0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Cari pasageri, benvenuti in Romania.

0: 89,3.
1: Nu m-ai iubit puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă de-a mea. Dezamăgit de

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Eu știu că soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată îți dau puterea asupra mea. Știu că tu poți să

0: Chiar bună dimineața, măi, ce punctual. Ora 7.00 și băiatul, suntem în direct.
1: Zici ceva. Că e șase elvețian.
0: Vai de capul meu, ce-mi place punctualitatea asta. O ador.
1: Bună dimineața, oameni buni. Bună dimineața, doamna Tea.
2: Neața, frumușei, grăsânei.
0: Și bună dimineața, Lizi. Bună dimineața, Gașcă. Pentru că bună dimineața, familia Drăguș. Bine ați venit în dimineața asta alături de noi ca să spargeți gașca asistenței de pe plaja Mera din Capa Aurora.
1: Așa este.
0: Nu vi s-a părut vara asta că am fost mai inspirat decât de obicei? Adică
2: nu, vezi că e capcană, nu. Tu ești tot timpul inspirat.
0: Glumele. Dar știți de ce? Pentru că am folosit căștile pe care scrie Cuza toată perioada asta cu matinalul de vară.
1: Vezi, vă, drag de el. Deci acum a fost inspirat, dacă stai bine să te gândești. Că a făcut-o, a cotit-o și a dat. Bă, mie mi-a plăcut foarte mult aseară. Bună dimineața din nou, oameni buni.
0: Ce ți-a plăcut aseară?
1: Mi-au plăcut manelele aseară.
0: Băi, frate, am avut două gânduri. Să sun la 112 sau să mă duc la ei să petrec.
1: Eu am vrut să deschid o sticlă de vin, dar n-am mai avut-o, că am coborât-o din cameră aseară. Am pus-o la bătaie când am stat noi.
0: Gazdele noastre de la Mera ne-au făcut o surpriză. Nu știu dacă e pentru toți oamenii care vin în sejur la Mera Onyx, unde stăm noi, sau a fost așa un cadou pentru inspirația noastră. Dar toți cei din echipă am avut câte o sticlă de vin în cameră.
2: Eu încă o mai am.
0: Eu și Cuza am...
1: Noi am pus-o la bătaie.
0: Am
1: pus-o pe masă.
0: Ca și Mișu, de altfel.
2: Eu n-am pus-o la bătaie că nu a fost momentul.
1: Tu vrei să o iei acasă.
2: Nu a fost momentul.
0: Ce-ar mai fi intrat o sticlă de vin aseară ca pumnul în ochi?
1: Sâmbătă, Tea, ia vezi. Poate e momentul sâmbătă, duminică, încolo. Nu. Zic și eu că 5 zile tu n-ai găsit momentul să deschidești sticla.
2: Nu, n-am vrut să exagerăm.
0: Da.
2: Abuzul și cum să
1: zic. Păi stai puțin, că să nu crede oamenii că avem sticle de vin în
0: au
1: doi.
0: Au fost 3 de lente, domnule Arton, că suntem mai echipa.
1: 20 de oameni, 15 oameni.
2: Trei exact. E mult.
1: A venit Azurel.
0: A băut Vlad. Vlad. Vreau să vă spun. De ce e bine să faci genul ăsta de acțiuni? Când îți cunoști mai bine colegii. Și mai ales colegii noi, că de exemplu despre tati da, Alex Niculescu, ce să mai aflu? Că ne știm de 25 de ani, adică
1: da.
0: Ce poți să... Cu toate că și despre tati am mai aflat lucruri noi. Dar, de exemplu despre Vlad, colegul nostru, cel mai tânăr coleg din echipa Radioza, am aflat că până la 22 de ani el n-a băut niciodată alcool.
1: Bravo, frate.
2: El având acum 22 de ani. Adică
0: exact.
2: Nu...
0: Și bravo, s-a părut ție. Foarte tare. Eu l-am felicitat. Zic, bă, ține-o tot așa. Cât poți, stai departe. Că ai tot timpul din lume să execuți.
1: Și știi că alcoolul nu e rău, problema e excesul de alcool, dar
0: exact.
1: E fain, dar dacă n-ai băut niciodată, nu bea niciodată, e tare.
0: Asta zic că excesul de orice strică. Lipsa alcoolului, știi cum e, poți să înlocuiești vinul cu apă, adică nu e...
1: Poți trăi fără alcool,
0: da.
1: Adică nu e nicio problemă. Calitatea vieții poate fi aceeași și chiar mai bună dacă ești
0: mai bună.
1: Tip în excese și așa mai departe. Da, mă, de revenind la petrecerea de aseară,
0: da.
1: Mi-a plăcut. Eu vreau să-l caut pe domnul care a cântat.
0: A cântat cineva?
1: Da, era live cu Răzvane.
0: Era live.
1: Răzvane era live. Ideea e că ție nu ți-a dat senzația de live că nu era cu dedicații.
0: Da.
1: Că eu m-am uitat de sus, că eu dacă stau la etajul 8, eu m-am uitat și vedeam în curtea unde s-a întâmplat. Aici s-a întâmplat. Uite,
0: Satul Pescăresc, e un restaurant pe plajă lângă noi aici.
1: Da. Nu erau foarte mulți oameni, adică nu se dădeau dedicații, adică nu se întrerupea piesa.
0: Eu cred că au făcut antrenament pentru weekend, a fost de repetiție de weekend.
1: Trupa repetiții, nu?
0: Da, păi ca la marile festivaluri, nu înainte ai soundcheck sau cum îi zice, că tu știi, ești artistul emisiunii.
1: Da, te duci și faci probe de sunet, cum ar veni. Hai mă, că am făcut probe de sunet 3 ore.
0: Da, așa se face, profesioniștii.
1: Dacă e câte 6-7, știi, și au zis jumătate de eveniment, îl facem acum, să vedem cum cur piersele.
2: Nu știu, mie a început să-mi placă Maneaua. Păi am ascultat atât de mult aseară încât nu mi se mai pare deranjant.
0: Ai învățat și tu vreun vers, ceva?
2: Nu, dar am învățat ritmul.
0: Asta o știai?
2: Păi nu știam, că nu am ascultat atâta, dar...
1: Aia că eu fac bani și în munți, mi-a plăcut. Frumos.
2: Nu,
1: am auzit versul. Nu mai știu cum erau versurile, dar frumos, bă, Răzvane, stăteam... De-aia e frumoasă, mă, de-aia e frumoasă Maneaua asta. Băi, eram șmecher în pat. Deci eu... M-a și deranjat Alexandra un pic, a intrat pe partea mea.
0: Îți rea umărul așa
1: am
0: puțin.
1: Am vrut să-i zic, da, dă-te mai încolo, ia spatul tău, ce te bași tu, dușman cu... Ai nevoie și de dușman dacă asculti.
0: Într-o Manea trebuie să fie neapărat și un dușman prezent, că altfel nu există firul epic.
1: Da.
0: Însă trecem însă la primul moment pe ordinea de zi în desfășurătorul emisiunii. E vorba de știrile de la ora 7 cu, desigur, Tea Todorescu. Bună dimineața, Tea!
2: Neața! Bună dimineața, scufundarea barjelor în Dunăre amânată pentru astăzi, avem 21 de grade acum în București. Scufundarea celor 4 barje în Dunăre pentru creșterea debitului Dunării a fost amânată pentru astăzi. În zona respectivă curenții sunt foarte puternici. Administrația Națională a Apelor Române anunță că ieri s-a finalizat încărcarea ultimei barje din cele 4 care vor fi scufundate în fluviu. Între timp, nivelul Dunării scade în continuare, atins nivelul istoric din 2003. Debitul e aproape de 3 ori mai mic față de media multianuală a lunii august, iar potrivit estimărilor, debitul va ajunge sub minimul istoric din 2003 săptămâna asta, vineri. Navigația e afectată deja de mai bine de 2 săptămâni și încă se lucrează la stabilizarea nivelului Dunării. Ținta specialiștilor e aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10-12 centimetri. Prețurile la carburanți continuă să impresioneze. La unele stații din capitală, ieri motorina standard se apropia de 11 lei, în timp ce varianta premium a trecut de acest prag, iar benzina variază între 9 lei și 50 de bani și 10 lei și 17 bani. În multe stații, prețul a atins maximele istorice. Și euro sare calul, moneda europeană a atins cel mai ridicat nivel din istorie în raport cu leul, se apropie de pragul de 5,25 de lei, o lovitură pentru cei cu rate în euro și chirii. Analiștii financiari spun că e un semnal că scumpirile din toamnă nu vor fi de ignorat. Și reguli noi pentru etichetarea și ambalarea produselor în țările Uniunii Europene. Din data de 12 august, Uniunea Europeană impune reguli mai stricte privind ambalajele produselor ca să reducă risipa și să crească transparența. Noile norme obligă producătorii și comercianții să folosească ambalaje mai mici, mai ușoare, mai ușor de reciclat, iar produsele care nu respectă cerințele

0: Max Verstappen sau Lewis Hamilton. Și acum informațiile despre vreme.
1: De flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Caniculă astăzi în majoritatea zonelor țării, cu maxime cuprinse între 29 și 41 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest, acolo unde și astăzi avem cod roșu. Spre seară, vreme instabilă, în special în nordul și în centrul Moldovei, dar și în Transilvania, în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. În București astăzi așteptăm o maximă de 36 de grade, norări temporare după amiază, acum termometrele din capital arată 21 de grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Doamne, deci mie îmi place foarte tare cum portretizează TEA știrile. Da, a ce se fac cum euro a sărit calul. Deci păi, mi-și închipuiam o bagnotă de 100 de euro cum sare calul.
1: Puteam să zic că a sărit capra, dar nu e cazul.
2: Și asta dacă nu sare, se oprește.
0: Și inclusiv îmi închipuiam oamenii impresionați la pompă, văzând prețul la benzină, stând așa și lăcrimând. Vai!
2: Da, mă, da, da.
0: Putem să facem turul benzinăriilor și să vedem și să avem un ghid care să le prezint oamenilor impresionismul la pompă.
2: Clar! E și sărbătoarea asta și de asta și euro și...
1: Schimbarea,
2: Schimbarea la față când schimb, când vezi.
1: Azi e schimbarea.
2: Păi, să nu spălați azi.
0: Ce motiv mai bun să mergeți la benzinărie, să vă schimbați la față, să vă albiți când vedeți cum a ajuns motorina 11 lei. Gândindu-vă că acum un an de zile era din 7 lei. Da, ce să vedem? E un semn de evoluție, deci ca și prețul evoluează.
2: Evident, evident. Uite, Alberto, în timp ce noi vorbeam despre petrecerea de vis-a-vis de hotelul nostru, zice că nu înțelege de ce ironizăm atât de mult manelele. Colegii noi în matinal bagă manele dimineața și se distrează pe ele. Alberto, nu ne cunoști, frate. Noi am spus că am fost deranjați real. Eu am fost deranjat că era 11:30 noaptea și aș fi vrut să dorm și era muzica foarte tare, dar maneaua în sine...
0: Așa, știi cum tăticule, e când vrei să dormi, te deranjează și Mozart.
2: Tu
0: dacă
2: nu ne cunoști de multă vreme, tată. Că...
1: Nu ne asculti.
2: Zice fratele tău, iarna manelelor pe de rost. Stai cu minte că încă am CD-ul și caseta, că am plecat prima dată de la casetă.
0: Da, exact. Adică a luat maneaua de la origini până în prezent.
2: Eu n-am probleme. Doamna Tea e mai nouă în acest gen.
1: Vezi că eu mă dau pe brazdă repede.
0: Doamna Tea e mai nobilă, cum s-ar zice.
2: Da. Eram ieri la terasă aici, la noi, la Mera, cu Tea, cu Lulu. Stăteam așa la o poveste, pe la ora prânzului, înainte de prânz, cum ar veni. Și ce piesă a început Tea? Ai rămas tu șocat, ai zis, băi, eu nu pot să... Băi, deci a avut Tea o remarcă.
1: Băi,
2: știi pe mătușa aia de la oraș? Bine, tu ești de la oraș, Răzvane, că tu ești din București.
0: Eu sunt mătușa de la oraș.
2: Așa. Bă, la noi ăștia din provincie mai venea mătușa. Și există dă mătușa,
0: da.
2: Este acea șefă a mătușilor, care este această prințesică
0: arogantă, aia parfumată.
2: Da, gen, eu aveam o mătușă de asta. Era sora bunică. Nu știu dacă îmi vine mătușă, dar eu îi ziceam mătușă. Era mătușa lui mama,
0: singura mătușă cu facultate din familie.
2: Și avea o vorbă, că eram și Milo când eram mic și le ceream bani tuturor. Și zicea, măi Adiță, dacă aș avea un leu, nu, 10.000, așa era. Dacă aș avea 10.000, m-aș mărita. Dar vorbea așa. Așa și Tea,
0: mă. Eu vomit mai când au vorbele astea. Niște vorbe din copilărie pe care dacă aș putea să le scot în afara legii, le-a scoate.
2: Adică... Da, mă, că eu eram copil, îți dai seama, erau gumele alea cu abțipilduri, cu toate astea. Voiam, îți dai seama. Voiam mult, că îmi dădeau ai mei banda, mai voiam.
0: Care-i melodia, mai fă curios, cu asta vreau să încep ziua.
2: Deci cu asta începem ziua.
0: Da.
2: Era Tea, dar stai să-mi aduc aminte, să-și aducă minte ea melodia, dar era așa, era la masă și noi vorbeam, băi, vorbeam ca niște oameni normali. Aveam un subiect de ăsta, apă plată, nu conta, nu-l mai țin minte.
0: Small talk, cum zic americanii.
2: Noi îl vorbeam, eram foarte pasionali acolo și dintr-o dată, în dreaptă ureche, așa, în lung de 45 de grade către cer, bă, ai văzut câinii când nu te înțeleg și fac așa, da. Așa și te, și face, măi, băi, nu pot să cred. Băi, nu pot să cred. Băi, cine face playlist-ul aici la Mera? Nu și-a schimbat vocea, a devenit o ce veste. Băi, și-a schimbat vocea și face, măi, cine face? Nu pot să cred. Led Zeppelin sau cine?
1: Băi,
2: nu pot să cred. Băi, Led Zeppelin aici pe terasă
1: era,
2: la
1: da,
2: inclusiv. Băi, eu nu pot să... Băi, ascultați și voi, nu se poate așa ceva să ascultăm astăzi la ora 12. Bă, a zis că la știri.
1: Pentru că era melodia mea cu care mi-a

0: asta.
1: Uite cum îi schimbă.
0: Băi, dar tu știi ce melodii frumoase au băgat la piscina.
1: De ce? Zi lui Răzvan cum se numește piesa.
2: Stairway to Heaven, care...
0: Led Zeppelin, Dire Maker, aia. A, de pe albumul ăla.
1: Da, mă, da, da,
0: e... Cred că e singura melodie frumoasă, deci, de pe un album, de... care n-a avut succes.
1: Da, de deci tot, așa, așa s-a transformat aia din această colegă cool, care este într-adevăr,
0: păi da,
1: te-ai transform, ți-ai pus un capot pe tine și ai devenit tu șica instant.
0: Da, mi-a plăcut, adică băi, dar cine face, mă, playlist-ul? Au Brown Eyed Girl l-au mai băgat la piscină. Numai și vechituri frumoase și ia uite, asta ia. E.
1: Dacă deci ta... imaginați-vă, noi vorbeam și dintr-o dată s-a așa. Băi, băi, stați puțin, măi. Băi, cine face playlist-ul aici la terasă la Noera?
2: Hai, bună dimineața, 7:13.
1: Neața, te, bine?
0: Neața, da, doamne, ce bine a început.
2: Pregătim și cele 15 minute de înviorare și mulțumiri celor care ați venit și în dimineața asta să ne bem cafeaua împreună și să ne lăsăm mângâiați de soarele blând al dimineții. Bă, ce-am zis-o?
1: Exagerezi.

0: Băi, cine face playlist-ul aici, băi?
1: Eu știu că asta nu e de trezeală. Asta nu e o melodie de trezeală.
2: Dar tu o puneai dimineața.
1: Da, eu puneam dimineața.
3: Vi s-a întâmplat să aveți în viețile voastre o persoană de preferat să nu fie soția, care te toacă la cap, indiferent de orice lucru ai face, doar ca să răspunzi la un mesaj? Uite, nu mi-aș dori, de exemplu, să fiu soțul Loredanei, colega Biancăi, da? Dacă nu ne-a dat de la 6 jumate 100 de mesaje, nu ne-a dat niciunul. Cu același text, adică e copy-paste. Tac, tac, tac, tac, tac, tac.
2: Da, ce zice?
3: Deci, soțul, genul ăla de soție care te toacă la cap până, bă, până zici, bine, fată, fie ca tine. Uite, zice, bună, băieți și fete, Loredana sunt, colega Biancăi. Am și un mesaj pentru Bianca, ce se prăjește la mare în timp ce eu mă prăjesc la birou. Bianca, m-a auzit dedicația ta și m-am topit. Te îndrăgesc maxim, dar lasă scoicile și revin la treabă, că dosarele nu se rezervă cu cremă de plajă. Te aștept înapoi la muncă să facem echipă ca înainte. Loredana, mulțumită, am scăpat.
2: Deci, Loredana, nu te duce că e o capcană. Deci, rămâi deci aici pe
3: Bianca,
2: plajă.
3: Rămâi cu noi. Deci,
2: sau Bianca, pardon.
3: Bianca, nu cred că ai viața ușoară cu Loredana la birou. E genul care te toacă la cap până obține ce vrea. Invers? Adică tu ești mai rău decât Loredana, credeam că nu se poate.
2: A, deci Loredana era sănătoasă la minte. Tu ai afectat-o prin muncă, am înțeles.
3: Am înțeles. Bine, bună dimineața, ne pregătim pentru cele 15 minute de înviorare ca să trezim toată România, indiferent de locul în care vă aflați. Fie că sunteți în tir, fie că sunteți în tramvai, fie că sunteți cu noi pe plaja Mera din Cap Aurora, sau urmează să veniți către noi.
2: Apropo de urmat, să nu uitați că mâine cred că este cea mai tare zi pe care o facem, pentru că noi ne-am propus ca în matinalul ăsta de o săptămână pe care îl facem la mare să fie matinalul premierelor. Astăzi o să mai aibă loc încă o premieră și mâine încă una. Mâine dimineață ne-am propus să vedem Răsăritul împreună, adică emisiunea va începe mult mai devreme față de obicei. Nu o să începem la ora 7. Cred că o să începem emisiunea pe la un 6 fără ceva.
3: 6, ai 6 fără un minut.
1: Păi
3: 6
1: nu fără, că să prindem Răsăritul.
2: Te să vorbim un pic înainte să răsară soarele. Știu că nu-ți convine, dar aia e, băi, o zi.
1: 5:30, Răzvan.
3: Nu puteți fără mine, că uite,
1: nu, că pentru tine o facem.
2: Pentru tine facem, că tu n-ai văzut Răsăritul la mare.
3: Am trăit 47 de ani fără să văd Răsăritul. Credeți-mă că nu.
2: Da,
3: mă, dar e foarte bine.
2: Da, dar mai adaugi ceva în colecția vieții.
3: Da, ați putea, de exemplu, să faceți pentru noi o premieră, să mă ajutați să văd Argentina, de exemplu.
1: A, bine, așa vreau și eu să văd insula Paște.
3: Să mă trimiteți, măcar să-mi dați vacanță o săptămână, că eu mă descurc și...
2: Hai prima dată să începem cu matinalul, să vedem cu Răsăritul, să vedem cum te bucuri, știi? Că dacă nu faci față emoțiilor.
3: Poți să pun ochelari de soare?
2: Poți să spui, da.
3: Bun, pot,
2: deci mâine dimineață vă așteptăm și pe plajă, dacă vreți să veniți. Pe la 5:30 cred că o să ne strângem. O să fie întuneric, probabil, sau semi-întuneric, că deja ușor, ușor se crapă de lumină.
1: Da, da, e o amurgeală așa.
2: Dar ne dorim și ne-am propus să vedem Răsăritul cu toată țara și cu oamenii pe WhatsApp la 0748111550, să primim mesaje din toată țara. Chiar dacă există decalajele astea, evident, aici răsare soarele primul și în câteva minute, că noi cred că la nivel național avem un decalaj maxim de 2-3 minute de răsărit, cam pe acolo. Nu-i țara atât de mare.
1: E țara mică.
3: Da. Timișoara se întunecă mai târziu.
2: Se întunecă câteva minute mai târziu, da. Și evident se luminează mai târziu. Dar o să facem asta și nu numai cu oamenii din țară, cu oamenii din toată Europa, credeți-ne, sunt foarte mulți oameni prin toată Europa și prin lume. Dar
3: maxim la ei 5 dimineața, adică da, mai rău decât la noi.
2: Dacă vorbim cu ascultătoarea noastră din Japonia, noi așteptăm răsăritul, dar la ea răsărit de ore bune.
1: E prânzul, da.
2: Bun. Și o să facem un eveniment din treaba asta, pentru că ne dorim. E un eveniment pentru Răzvan. El n-a văzut niciodată Răsăritul la mare. Vă dați seama?
3: Exact.
2: Dacă mâine, poi mâine, hop, hai, vorba aia. Și
3: cum faceți voi, ca mama aia care zice, deși tu ești adolescent și nu vrei treaba aia, zice, o să mulțumești mai târziu,
1: da,
3: copile.
1: Da, așa zic eu. Mulțumești.
3: Ia, cum zici de aia?
1: Eu știu, Alex, că tu ești... Răzvan, eu știu că ție nu-ți convine și ne supăra pe mine, dar crede-mă, peste un an, doi, trei, o să mulțumești. Și atunci eu poate nu o să mai fiu acolo să mulțumești. Să-ți pară rău.
2: Cred că se numește șantaj emoțional.
1: Nu,
2: cred,
1: nu, se numește realitate. Sau manipularea realității, cred.
3: Dar lăcrimează puțin așa. Deci mai reluăm faza. Dar tu ia și tonul ăla de melodramă,
1: Răzvan, să știi că eu înțeleg că poate ești supărat pe mine, poate nu ești de acord cu mine, Deci da. Te înțeleg perfect. Dar peste un an, doi, trei o să mulțumești, Răzvan. Și poate eu nu o să mai fiu acolo, o să-ți aud cum mă mulțumești.
2: Pe de-o parte mă bucur că am crescut cu lasă că știu eu. Mai bine decât să-mi vizizi mama așa. Eu știu că tu ești supărat. Eu știu și îți înțeleg furia, dar să știi că peste câțiva ani o să mulțumești.
1: Dar știi vorba aia cu...
2: Du-te, mă.
1: Dar știi vorba aia cu... Lasă că o să mor eu și o să-ți pară. Eu jur că
2: mama, deci vorbe de alea sau de alea. Îmi vine să plec să nu vă mai văd pe niciunul, să nu vă mai aud.
1: Nu că plec și vă las. Da. Vă las să vă mănânce, știi cum e?
3: Șarpii, șarpii și gândaci că uite, pute locul sub vroi. Da. Vă așteptăm aici. Primim mesaje de la oameni care ne spun: bună dimineața, suntem pe drum, venim și noi. E vorba de Vlad. Mesajul lui l-am citit. Plaja Mera Cap Aurora. Aici suntem. Băi, dacă frate, n-aveți niciun plan și vreți să o cunoașteți pe Lizzie, să cunoașteți familia Drăguș și oamenii care sunt deja aproape rezidenți aici.
2: Bianca.
3: Îi așteptăm. Bianca, exact.
2: Uite, sunt oameni care, uite, domnul cred că a ieșit la alergat. Oh. Felicitări.
3: Sper că ascult zuc când alergi, da? Adică, perfect. Cât stai să mă duc să-l întreb înainte
2: stai,
3: de...
2: Stai puțin să vorbim cu tine, să vedem că și Răzvan e alergător.
3: Și eu mai alerg, n-am alergat la mare, deși am vrut. Cum?
4: Ascultam și Radio Zoo.
3: Ah, cât de tare. Cât ai alergat dimineața asta?
4: Acum...
3: Ia să vedem.
4: 86.
3: 9 km 86 cu cât pe mie?
2: 9?
4: Cu 7.
3: 7,28 pe mie, 9 km.
2: Bravo, e un timp băi, bun, omule,
3: să știi. Să știi că noi îl avem pe colegul Urs care aleargă 10 km cu 4,30 pe kilometru. Da, e și nebun, adică uite cum arată. El e...
2: Colegul Urs e
3: spor tare. Spor la alergat, mulțumim frumos.
2: Spor la treabă și felicitări.
1: Mă, dar ce trapez avea domnul. Am zis în microfon, așa?
3: A gândit cu voce tare. Hai mă, tăiam.
1: Am aflat că și Urs, că Urs alergă, da. Nu știu cum e, nu știu cum asta
2: despre
1: Urs. Să vezi
2: trapez are Urs, da.
3: Urs,
1: Bianca,
3: știi ce pătrățele are colegul nostru Urs?
1: Arată puțin.
3: Zici că arată-i Bianca. Hai mă, Urs, mă.
2: Băi, ridică-ți Urs.
1: Poate am mâncat aici la ori
2: inclusiv. Băi, nici n-a făcut copil, o fi mâncat.
3: Ia uitați, încordează-te.
1: Ai mama mea.
3: Băi, abdomenul ăla plat. Cum avea domnul Drăguș când făcea el sport. Când juca, pe unde a jucat. În fine, nu mai dau detalii, că după aia avem vorbe.
2: Avem tot felul de oameni la noi în echipă. Urs este cel mai bun alergător. Adică, da, fiind și arbitru, nu se compară nimeni cu el. Ne trebuie ani să alergăm. Deci, practic, noi ne raportăm la el. Când vrem să alergăm, cât ai alergat față de Urs?
1: Nu reușim.
3: Bun, cele 15 minute de înviorare vin în câteva minute. Plaja Mera Cap Aurora ne-i și astăzi gazdă, ne va fi și mâine.
2: Ce trapez are.
3: Și avem niște lucruri pe care vi le-am pregătit pentru astăzi. Ca să folosim limbajul de lemn, le-am numit surprize. Dar sunt niște chestii pregătite pentru astăzi. Avem și un invitat, sper să se trezească să vină, că a avut o noapte grea. A păstorit un eveniment important aici pe litoral, dar mai multe detalii avem tot timpul din lume să le aflăm. Nu vă dăm toate informațiile încă de la 7 și aproape 20 de minute.
2: Să facem teaser.
3: Perfect.
2: Teasing.
3: Publicitate și revenim cu cele 15 minute de înviorare.
5: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. Pâinea este viață.
7: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
8: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
9: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
7: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
10: August, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Wow, Profi e mereu aici. Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Oferta supusă unor termene și

0: copii bunici.
1: Prebunic, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele La Doi Pași Extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La Doi Pași Extra! Extra bun zi de zi!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: 7:33 s-au trezit și dulcețile.
0: Tu mă
1: care
0: crezi că nu mă bucur pentru puținele dăți în care nu mă bucur că trece timpul.
1: De ce?
0: Adică, și că atunci când muncești, te bucur. Că ziceați, mamă, s-a făcut nou, mai am un pic. Bă, acum îmi pare rău că îmi dau seama că mai avem doar mâine de făcut emisiune și după aia ne întoarcem în studio. Nici în studio nu e rău, dar nu,
2: da,
0: se compară. Nu se compară. Și mai ales, uite, avem audiență. Deci e emisiune de radio cu feedback în timp real.
1: Da.
0: Adică cu public. Adică, dacă îi zici ceva bine, dumneavoastră zâmbiți, măcar. Dacă ai zis ceva rău,
1: nu ziceți nimic de bun simț, dar ne dăm seama
0: n-auzi.
1: Că nu e neapărat. Adică, și noi apreciem foarte tare că sunt niște oameni care au bucuria să-și înceapă zilele de vacanță lângă noi aici pe plaja Mera Capa Aurora, lucru pentru care vă mulțumim. Și vă mulțumim pentru fiecare dimineață și în avans pentru aia de mâine.
0: Da, da, da. Uite, domnul Răducu a făcut și un soi de research, de să-l verificăm și noi, dar cred că pare om care se documentează. Zice, să știți că vă invidiez, așa începe omul. Sper să mai prind și-o până la sfârșitul lunii un weekend la mare. Dar zice, apropo, răsăritul soarelui între Capa Aurora și Jimbolia, de exemplu, are un decalaj de 26 de minute.
2: Wow!
1: Da.
0: Este. Eu nu știu de ce aveam impresia că
1: sunt. Eu am bănuit că sunt mai multe, dar nefiind sigur, nu m-am aruncat să vă contrazic.
0: Oricum, e de ordinul minutelor. Adică nu e ca și cum noi sărbătorim de 2 ore
2: jumătate
0: și
2: de oră.
0: În vestul țării încă e întuneric beznă. Nu e.
1: Înainte să trecem la piesele de înviorare pe care le așteptăm pe WhatsApp la 0748111550, vreau să vă spun de pe lista de evenimente care s-au întâmplat în istorie într-o zi de 6 august, un singur eveniment care poate să explice și niște lucruri pe care le resimțim în viața noastră și după aia ne întrebăm de ce la noi e puțin diferit față de alții.
0: Yeah.
1: În 1863, la Londra, deci atenție, 1863, la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume de-a lungul sectorului Victoria Street cu lungimea de 6,3 km. Tracțiune realizată cu mașină cu abur.
2: Ah, mă, se dădeau mari.
1: Deci ei aveau în 1863 primul metrou. Acum intrăm noi în istorie. Ce aveam noi în 1863? Metrou în România, în singur oraș care până în zilele noastre are metrou și anume București, a fost lansat în 1979.
0: 100 de ani mai târziu.
1: La peste 100 de ani distanță.
2: Am, dacă să fim siguri și noi n-am băgat cu abur, nu te supăra, noi am băgat direct.
0: Noi a trebuit să vedem, să verifice englezii tehnologia înainte, să fim siguri că e bună.
2: Evident.
1: Problema că doar
0: săpăm așa.
1: Doar cu ăla am rămas. Adică
0: da, e.
1: Da, și atunci se explică niște lucruri, de asta cerem câteodată mult mai mult de la locul ăsta decât poate pur și simplu să ofere, pentru că sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgem.
0: Nu ne comparăm acum, realist vorbind, să nu ne comparăm cu Anglia, care a fost mare imperiu și,
2: da,
0: și așa mai departe.
1: Sau cu Spania, sau cu Franța.
0: Exact,
1: sau cu...
0: adică da, ne uităm în istoria lor și ne dăm seama, unele lucruri sunt justificate și la ei. Dar și dorința noastră de evoluție rapidă e firească. Apropo de chestia asta, când am fost în vacanță în Sardinia, acum pe insulă, căutam lucruri interesante de văzut, că la un moment dat te saturi și de plajă. Printre satele cu longevitate mare, Blue Zone și așa mai departe, exista un oraș fantomă, un orășel fantomă, evident, părăsit total, mâncat de vegetație, de natură. Natura își recâștiga poziția acolo. Un oraș care avea rolul de oraș muncitoresc pentru exploatare, extracție de argint sau ceva, în zona asta. În 1900, în cap, în anul 1900, orașul ăla avea iluminat și avea telefonie. Pentru că, evident, oraș strategic, important,
1: se investea
0: pentru că scoteau bani, era cu argint pe acolo. Și am stat și mi-am adus aminte că dacă ăștia aveau în 1900 pe insulă undeva curent și telefon, mi-aduc aminte că tata a băgat la bunici la țară telefon prin 2010. Și am zis, băi, diferența dintre, îți dai seama, satul ăsta, orășelul ăsta, era un orășel de muncitori, efectiv, și satul bunicilor mei, e o diferență de 100 și ceva de ani, 110 ani. Abia atunci a băgat, și nu că a băgat tata când am avut noi, atunci s-a putut băga telefonul, atunci am avut tehnologie să băgăm, infrastructură.
1: Stai că
0: te ambucăm de înviorare?
1: Fă tu anunțul, fii gazda noastră.
0: că ești în mașină sau în tramvai, la birou sau unde stai. Noi facem în fiecare zi, ne-am propus ca toată perioada asta de matinal, ați văzut, să facem 15 minute de înviorare pe la ora asta, 7, între 7 jumătate și 8, cam asta e ora, la 0748111550. Dă-ne piesa care pe tine te trezește, te luăm în direct, povestim puțin și o băgăm în playlistul nostru de 15 minute de înviorare. Înviorarea de astăzi, vedeți, dacă n-ați venit la plajă, înviorarea de astăzi are și un factor nou, pentru că Teia și-a propus de aseară de la masă, a zis: băi, se numește înviorare, dar eu nu vin să fac niște exerciții.
2: Da.
0: Lizzy, ne bazăm pe tine că o să faci ca Teia. Pentru că
2: ca trenul.
0: Teia se simte, ați văzut filmele alea americane în care există o fată în colanți pe prosopelul ăla dimineața, se dă la televizor? Da. Așa e Teia de data asta.
2: Am vrut, eu am colanți, dar mi-a fost rușine.
0: Ninu-s colanți ei și-s mai largi. Și de asta a zis că Teia va face pe bune înviorare.
2: Fac înviorare, da, și le aștept și pe colegele noastre care au venit în această dimineață.
1: Iulia, da.
2: Gașca.
0: Atât de bine se aude matinalul la noi în radio, în interiorul radioului, încât colegii noștri de la social media, o parte, cred că avem tot departamentul aici, sau aproape.
1: Au venit pe banii lor, adică
0: au venit pe banii lor la mare. Da,
1: adică lor nu li se decontează. Iulia, din salariul ei mic, are vreo, nu știu, 7.000 de euro pe lună, și-a rupt puțin și a venit să stea cu noi. A zis chiar că, domne, din sărăcia mea mai plătesc și pentru colega mea de la celălalt departament cazarea.
0: A zis că cel mai s-a simțit că l-a trezit pe șofer să o aducă până aici.
1: Da, și chiar ați zis, băi, consumă mult mașina, are o mașină care consumă 20%, dar ce
0: la drum lung,
1: pentru noi ce nu face ea?
0: În oraș 50-60.
1: Am încercat să o contactez pe Ramona, piesa care o selectasem să fie de început pentru înviorarea de astăzi. Nu știu, îi sună ocupat în continuu.
0: Lasă, frate, tu dă piesa.
1: Dar dau drumul piesei. Piesa Ramonei este, băi, tată,
2: hai.
1: Angels, așa-s băieții. Teia umblă după
2: fete
1: roșcate,
2: blonde sau brunete,
1: șatene sau brunete.
0: Ai sărit un tip de păr. Bună dimineața, am dat drumul la înviorare.

0: și e cald ca și la noi?
1: Cald, după înghețată, fără să ascult muzica voastră.
0: Mamă, sunteți livrator de înghețată, cea mai căutată și, cum îi zice, invidiată meserie în perioada asta. Mulțumim frumos, spor la livrat înghețată. Cumva suntem colegi, că și noi livrăm înghețată dimineața asta și în fiecare dimineață de la mare.

0: minute.
1: Oh my God.
2: Hai să auzim următorul pe listă pentru cele 15 minute de înviorare. Hai, Tibi, bagă răspuns.
1: Alo, da.
3: Alo, da, cine? Poftim.
2: Alo, Tibi.
3: Alo, Tibi.
2: De ce ne lași? Alo, de ce Tibia. Te lași așteptați?
3: Dacă nu, să știi că îi dau drumul la
2: dai
3: piesă.
2: Dai drumul la piesă.
3: Că i-am pregătit-o.
2: Cine l-a mai sunat pe Tibi vreodată?
4: Zice vreo două lui Tibi.
2: Știi că eu sunt și ranchiunos.
3: Asta e melodia pe care o cerea Tibi. A zis tu, Tea, că ai nevoie de înviorare, nu?
4: Da.
3: Uite-o pe listă.

0: Doamnă, păreți cea mai mișcată. Deci haideți în față lângă Tea să-i dați lecții de înviorare.
1: Da, eu am nevoie de ajutor.
0: Da, vă țin eu, vă mănânc eu înghețata, doamne, nicio problemă. Ce, nu mănânc eu înghețata?
2: Uite-te cum se face.
1: Eu mă uit la dumneavoastră și fac dumneavoastră, să știți.
0: Șefa la înviorare.

0: dimineața. Bine ați venit la Înviorare, 15 minute. E și piesa ta printre piesele de Înviorare. Ce piesă să fie?
1: Bunica la Tetova.
2: Mamă, dar cum te numești?
0: Cum te cheamă?
1: Tudor.
0: Tudor, de unde?
1: Mediaș, Sibiu.
0: Faceți gălăgie pentru Tudor de la Mediaș.
3: Bine, Tudorică.
0: Mulțumim frumos. Și bine, bunica bate toba. Hai, tăia.
3: Asta e rea, că ne rupe în spinarea.
0: Lasă-te ea.

0: Stai mai zi o dată că nu s-a auzit. Cine și de unde?
1: Teodor din Popeșle Orden.
0: Mamă, Teodor din Popeșle Orden. Să-l salutăm și pe Teodor de la Mare Gălăgie. Toată lumea pentru Teodor. Ia zi, Teodor, ce piesă să fie de înviorare de la tine?
2: Cum?
0: Black Eyed Peas, Pump It.
2: Vai,
0: vai de capul nostru.
1: Că tata a fost călare pe bunica Batetoma.
0: E perfect, de la bunica la Black Eyed Peas. Și ei niște bunicuți.
2: Cred
0: deja
2: că e același ritm, el știe foarte bine, cred că e DJ.

0: atenție, că s-ar putea să fie nevoie de mișcare serioasă. Da, da, da, da.
1: Acum pe final?
2: Da, da, da. Că dacă te descurci bine, dă și prelungiri.
1: Eu nu pot să citi după aceea de știri pe găfuială, nu merge.
2: Loc, ai timp pe pauza de publicitate să-ți revii.

0: Ce s-a întâmplat?
1: Eu aștept să înceapă Tea.
0: E liniștea de dinaintea fortunii.
2: Ce?
1: Hai Tea, dacă hai, nici Tea! Pe asta nu...
0: Dacă nu nici pe asta nu te înfiorezi...
2: Mă ajută să știu și versurile, că altfel e...
1: Da, da, are versuri foarte ușoare, ia, să știi.

0: Bună,
1: alo?
0: Bună dimineața, bine ați venit la noi pe plajă să facem gălăgie, să o trezim pe domnișoara, să trezim dulceața, gălăgie! Cu cine vorbim?
2: Sunt Oana din Bacău.
0: Oana din Bacău. Și ce piesă să fie aici pentru noi?
2: Lambada,
0: ori Jerusalema. Domnul Cuzaur, Lambada.
3: Aleg eu.
0: Ce să facem gălăgie? Ce vreți, Lambada sau Jerusalema? Gălăgie pentru Lambada, să vă aud? Sau pentru Jerusalema, gălăgie? Deci se pare că plaja vrea Jerusalema. Asta e, domnul.

0: Ce înseamnă nana la Severin?
1: Hai, nana!
0: Hai, nana! Hai,
1: hai, nana!
0: Bagă! Mulțumim frumos pentru cele 15 peste
2: minunate
0: cele...
2: Minunate ați fost!
0: Da, Teia, mai ales tu, să știi.
1: Mama, Teia!
2: Păi de asta și conduc trenulețul
1: ăsta. Ai făcut o înviorare de a fugi toată lumea. Uite, vezi ce frumos! Bravo, Teia! Aplauze pentru Teia!
2: Bravo, vouă!
0: Teia, te-ai descurcat de minune.
2: Mai facem și mâine, nu? Mâine în colanți?
0: Mâine...
1: Nu, Teia, nu.
0: Costum de baie.
2: Hai, vrei?
1: Eu mi l-am uitat acasă.
2: Ce convenabil.
0: Atunci poți să vii la nudiști.
2: Nu e legal nudismul. Am citit o știre de curând acum.
1: Că nu e legal?
2: Nu, e la limită.

0: o surpriză pentru voi.
1: Yay!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
6: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare.
0: Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.

0: Parcă prea repede trece timpul, eu v-am zis.
1: Mă,
0: băi, nu, s-a făcut 8 deja. Nu e așa, Lizzy? E prea repede. Adică, vă zic, pentru prima dată îmi pare rău că trece timpul atât de repede.
2: Bate sincer. Ceasul ora 8, omul negru n-a venit.
0: Băi, mai am citit o chestie, apropo că e fondul ăsta de știri și după aia o lăsăm pe adevărata jurnalistă să-și facă treaba. Băi, oameni, voi vă dați seama că... Virgulă. Am realizat acum ce urmează să zic. Covidei urmează să meargă la școală?
3: A, copiii născuți în pandemie la ITRT.
0: Da, măi, omule, mă. Păi... Cum au fost decreții, sunt și covidei. Deci atât de mult timp a trecut încât micuții făcuți în pandemie,
3: acum la 1 septembrie, la 1 septembrie, 8 septembrie când începe, intră în clasa 0.
2: Păi... Da, mă.
3: Da.
0: Și gândiți-vă
3: că cei care au făcut vreo 2 ani de zile școala online au terminat și facultatea.
0: Mamă, dar tu stai seama că...
2: Oleu, cum o zici, da.
0: Stai seama că sunt copii care au făcut 70% din facultate, poate chiar mai mult, strict online. Ei au văzut holul facultății.
3: Eu am compătimit foarte tare pe părinții care în perioada aia de pandemie, de restricții, aveau copii de 3, 4, 5, 6 ani. Mă, n-aveai ce să faci cu ei, deci nu știu cum. Și după aia tot noi ne sperăm că stau cu ochii în ecrane. Păi un an jumătate când i-am ținut în casă cu Deasila, că era pandemie, ce să le faci? Le dai și ecrane. Dar uite, viitorul îl avem frumos în față. Avem aici o mămică cu un puști. Cât are? N-are un an, nu? 7 luni.
0: 7 luni.
3: Dar e bine consolidat pentru 7 luni. Adică să-l mai țină și tati în chestia aia, cum se numește, că îmi scapă cuvântul.
0: Ham.
3: În ham, că o să doare pe mami spatele ceva, de seama că eu cred că are vreo chile consolidat cel mic.
0: Nu cred,
2: da.
0: Nu cred.
2: O, da, ba da.
0: 8 jumate. Băi, dar cum iei tu la 8?
3: Mă plice, mă, la kilograme. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat prin jurul nostru, că la noi aici pe plajă e frumos, e bine, e veselie, dar lumea își continuă cursul prin toate colțurile ei. Știri la ZOO cu Tea Todorescu.
2: Bună dimineața! Aplicația de cadastru e tot nefuncțională. E. Avem 24 de grade acum în București. Cufundarea celor 4 barje încărcate cu piatră a fost amânată 24 de ore din cauza riscurilor mari. E vorba despre curenți care sunt foarte puternici în zona respectivă. Acțiunea ar trebui să aibă loc în această dimineață. Dacă lucrurile merg bine, reactorul 2 de la Cernavodă ar mai putea rămâne activ încă o săptămână și jumătate. Agenția de cadastru anunță că aplicația de cadastru și carte funciară e încă în teste, a mai parcurs o rundă de evaluare și sunt aspecte tehnice care trebuie corectate înainte ca aceasta să fie accesibilă publicului. Pe 15 iulie, Agenția Națională de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Aplicația de cadastru și carte funciară nu funcționează de atunci. Serviciul Român de Informații avertizează asupra tentativelor de fraudă telefonice în numele instituției. Nu furnizați nicio informație solicitată și întrerupeți convorbirea, este recomandarea SRI. Potrivit Serviciului Român de Informații, au apărut tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute se folosesc de tehnici de falsificare a identității apelantului, astfel încât pe ecranul telefonului apare numărul SRI dedicat.

0: relației cu publicul. În cadrul acestor apeluri frauduloase se cer date cu caracter personal, dar și informații bancare, coduri de autentificare, parole sau chiar efectuarea unor transferuri de bani. Resturi de dronă găsite ieri în apropierea unei plaje din zona Mamaia. Potrivit autorităților, din primele cercetări rezultă că aceasta nu avea elemente pirotehnice. Rămășitele au fost ridicate de garda de coastă. Încă nu există informații legate de proveniența dronei. Și-a nins pentru prima dată în 15 ani într-o capitală în luna august, în emisfera sudică. E iarna acum, iar o masă de aer din Antarctica a adus zăpadă. În Wellington, capitala Noii Zeelande, s-au înregistrat temperaturi aici de minus 9 grade. The Guardian scrie că locuitorii s-au bucurat de vederea ninsorii. Poliția rutieră însă anunță că au fost mai multe incidente în care mașini au ieșit de pe carosabil din cauza ninsorii. Și la sport, CFR Cluj are meci diseară în Conference League, întâlnește pe norvegienii de la Tromsø, turul 3 preliminar, partida ia startul de la 19:30. Nordicii s-au lovit ieri în Gruia de o temperatură de peste 30 de grade, cu 20 de grade mai mult față de ce au lăsat acasă. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Temperaturi caniculare astăzi în majoritatea zonelor țării, în special în vest, acolo încă, unde avem încă în vigoare un cod roșu de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 41 de grade. Apoi spre seară, vremea devine instabilă și așteptăm ploi în nordul și în centrul Moldovei, dar și în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. În București astăzi o maximă de 36 de grade, norări temporare din a doua parte a zilei. Acum în capitală se înregistrează 24 de grade, iar la Constanța sunt 25. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Videl pregătit de școală, puștiul lui Adrian, născut pe 3 iunie 2020. Deci el acum, pe 8 septembrie, va merge în clasa 0, într-o lume cât se poate de normală, că parcă nimic din... parcă nu mai e lumea la fel ca înainte de, de momentul COVID. S-au schimbat niște lucruri, chiar dacă ne-am întors la normalitate, chiar dacă putem să ne reîntâlnim, să ne îmbrățișăm. Mă bucur că totuși n-am uitat să socializăm, deși au rămas și niște, niște sechele pentru, pentru, pentru unii dintre noi.
1: Mie mi se pare că perioada aia a fost așa o perioadă de... nu știu, de, de resetarea unor, unor sectoare din viață și să adoptăm niște lucruri pe care până atunci noi nu le făceam sau nu le aveam atât de... Uite, de exemplu, livratul de mâncare. Folositul serviciului de să-ți aducă cineva mâncarea la ușă, să-ți facă cineva cumpărăturile.
0: Înainte de pandemie, până maxim de pandemie, pizza comandam. Vă aduceți aminte că nu era ideea să comanzi... sau era într-o formă foarte, foarte incipientă. COVID-ul a fost cel mai bun agent de marketing pentru, pentru livrările la domiciliu, pentru mâncare.
1: Și a dat drumul la un alt sector unde lucrează mii și zeci de mii de oameni.
0: Zici că aia de la, de la Bolt și de la Taz sau ce ori mai fi au plătit pandemia, știi? Că le-a, le-a explodat cifra de afaceri.
1: Să știi, Răzvane, peste 200.
0: Fiind, fiind o modă a teoriei conspirației, orice teorie poate, dacă e rostogolită bine și mestecată de un tip carismatic cu vorbele la el, poate deveni extrem de credibilă.
1: O minciună spusă de mai multe ori poate deveni adevăr.
0: Bravo, măi!
1: Nu, ea mea răzvane, nu mi-e mie bravo. Am citit-o și eu pe TikTok de la cineva, știi cum e, că eu de acolo învăț lucruri.
0: Suntem în sezonul în care experimentăm lucruri pentru mulți dintre, dintre noi, oamenii planetei. Se poate întâmpla ca vara asta să aducă lucruri făcute pentru prima oară. V-am spus că sezonul premierelor a fost și pentru, pentru noi. Mâine dimineață mi se pregătește o experiență să văd pentru prima dată în viața mea răsăritul, deși nu mi-l doream neapărat.
1: Băi, nu minimiza ce ne dorim noi pentru tine.
0: Păi, și pentru tine
1: știm noi mai bine ce trebuie ție.
0: Am vrut să te ducem la circa seară pentru prima dată în viața ta și n-ai venit.
1: Mi-a fost frică.
0: De ce?
1: Că mă opresc acolo.
0: Și mie mi-e frică de răsărit, nu mă trezesc mâine dimineață. Și pentru te avem o premieră astăzi, nu v-am anunțat, nu știu dacă știe chiar și ea. Avem astăzi după masă programat un zbor cu elicopterul, pentru că Tea n-a zburat niciodată cu
2: niciodată,
0: elicopterul.
2: Da, niciodată, nu, că nici nu imaginam cum e.
0: Da?
2: Și că m-am uitat pe și am citit review-uri despre oameni care au zburat prima dată cu elicopterul și că se simte foarte diferit față de avion.
0: Da,
2: da. Nu e, e ca și cum ai plutie.
0: E mai neplăcut decât cu avion.
2: Alte senzații, poate să ți se facă chiar rău.
1: Da, da, da. Depinde ce jumbuș lucruri face pilotul cu elicopterul.
2: E, să nu facă.
1: Dar nu vreau să stric bucuria, doar vreau să zic că elicopterul este cel mai nesigur vehicul care zboară.
0: Da, e mult mai zbuciumat decât avionul. Și ce pot să spun e că vom vedea toată experiența, primul zbor al Tei cu elicopterul pe Facebook-ul și pe Instagram-ul și TikTok-ul Radio Zoo, că se va filma. Vom fi chiar și în live, sper să meargă tehnica.
2: Cadou de ziua mea.
0: Poate să fie, că și ziua ta în februarie.
2: Da.
0: Știți ce? Haideți să vă auzim vocile pe WhatsApp, să ne dați mesaje audio și să ne spuneți care ultimul lucru pe care l-ai făcut pentru prima oară. Sau ce ai făcut pentru prima oară în viața ta în vara asta.
1: Interesant. Da, greu.
0: Care e premiera din viața ta pentru vara asta?
1: Deci ce ai făcut ultima dată pentru prima dată?
0: Uh-huh. Noi am zis. Eu voi vedea mâine. Noi cumva suntem la vom vedea. Voi vedea răsăritul. Eu de elicopterul după masă că zbor și eu.
2: Eu am făcut ceva.
1: Hai locul să cadă, mă, terminați.
0: Zic și eu.
2: Eu ieri am făcut ceva pentru prima dată.
1: Ce-ai
2: nu știu dacă ți-am povestit, că lucruza i-am povestit.
1: Duci la mare.
2: Ei, lasă-mă, nu m-am dat în toboganul ăsta cu apă.
1: S-a dat, mă.
0: De la mera de aici.
1: Au venit o salvamari.
2: Eu de ieri tot tatonam. Mi-a fost frică, m-am urcat ieri de două ori până sus cu ăsta micu. M-am întors, nu mi-a fost. Și ieri m-am urcat și am zis: "Mamă, mă dau." Când am văzut căderea, am zis: "Nu, nu mă dau." L-am întrebat pe domnul salvamar dacă are un colac, ceva. Zice: "Da, avem la obiecte uitate pierdute jos." M-am dus repede jos, mi-am ales un colac care era desumflat.
1: Care nu era al tău.
2: Nu era al meu.
1: Pierdute și uitate.
2: Da, l-am împrumutat, nu e ca și cum l-aș fi luat. Am suflat în el de cât s-a suflat, nu s-a umflat bine. A suflat și domnul.
1: Nu se umfla,
2: am stabilit împreună că era spart.
1: L-a fost lăsat acolo, nici uitat, nici pierdut.
2: Și zice: "Haideți, încercați." Zice: "Puteți, că nu e așa mare căderea." Novak zice: "Hai că mă dau eu cu tine, adică să ne băgăm unul în altul." Că m-am urcat.
1: Dacă te lovești, să nu te lovești singură, să lovești copilul.
2: Să-l scufungi pe ăsta mic.
1: Așa.
2: Și când mi-am dat drumul de sus, l-am auzit pe domnul salvamar că a fluierat la salvamarul de jos, că avem doi salvamari,
0: da.
2: Și a făcut semn, vezi că să dă
0: bine,
2: una,
0: bine.
2: E ceva.
0: Da.
2: Băi, când a început să mă învârtă, că el face un ocol de două ori, eu am încercat să mă țin cu ghearele de
0: pereții.
2: Am încercat, știi, cu o pisică când cade în cadă și nu poate să se apuce, eu nu știam să mă opresc mai repede. Și am urlat jumătate de tobogan. Cât m-am dat, am urlat, că mi-a fost frică. Și când am văzut că și m-am dus.
0: Păi da.
2: 1,20 m, apa peste.
1: Da, da, da.
2: Băi, dar ce frumos
1: a fost. Să le explicăm și oamenilor, cei care n-au văzut toboganul ăsta. E un tobogan de copii, că pare o chestiune
0: nebună. Uite, Lizzy îl știe.
1: Ia, parcă s-a aruncat de la 200 de metri.
2: Deci nu e chiar de copii.
1: Adică, de aia cât a urlat, au făcut... Atât, doar atât. Atât a avut timp și a picat în apă.
0: E adevărat,
1: e foarte scurt drumul.
0: Drumul durează 4 secunde.
2: Hai, mă, nu mai mult.
1: Nici, da, așa ți s-a părut ție.
2: Nu știu, a fost, să știi, înfăimântător, dar înălțător la final.
1: Aplauze pentru Tea, chiar a avut mare curaj.
2: Băi, dar chiar am avut.
1: Băi, trebuie curaj să faci așa ceva. Adică toboganul ăsta e pus ca test pentru curaj.
2: Da.
1: Aici.
0: Hai să auzim de la voi. Ce ați făcut ultima oară pentru prima oară vara asta? Uite, am un mesaj audio, îi dau play acum. E mesajul pe care ni l-a trimis Mihaela. Ce a făcut ea vara asta ultima oară pentru prima oară?
3: Bună, Radio Zoo, vă pup! Eu, pentru prima dată vara asta, de fapt chiar duminică, am intrat într-o peșteră.
0: Haide.
3: A fost în peștera Ialomiței.
0: Foarte tare!
3: Cu familia, cu copiii, unul de 3 ani și unul de 6 ani, pe care mi-am cărat pe scări 400 și ceva de metri în peșteră. Da, s-a meritat, a fost superb.
0: Tare.
3: Am dat cu capul de toate stâncile alea pe acolo, dar a fost ok. Noroc că ne-au dat căști. A fost o experiență super drăguță. Vă recomand. Dar să vă îmbrăcați gros, că e foarte frig înainte.
0: Da. E temperatură constantă, în peșteră sunt 10 grade.
1: Băi, dar
0: indiferent de anotimp.
1: Păi de aia stăteau oamenii aia în peșteră,
0: exact.
1: Băi, apropo de chestia asta cu purtatul căștii, de multe ori, cred că am fost de peste 5 ori la peștera aia Lomicioare, e acolo, la
0: unde a fost și doamna, da. La mănăstirea...
1: Și sunt căști acolo, și doamna de la bilete, că tot timpul e o doamnă, spune să vă luați căști. Bă, nu înțeleg de ce nu-și au oamenii căști. Mă, ești mai... nu mai ești atât de puternic, ești mai fraier.
0: Te deranjează.
2: Vrei să porți căciula
1: altuia. Păi, dar dacă dai un cap, că sunt zone în care trebuie să te apleci, sunt zone în care tu nu mai aproximezi înălțime. Bă, dai un cap, îți spargi capul, se termină pentru un drum într-o peșteră, un drum banal într-o peșteră, îți faci dita mai cu cuiul și doare rău. Am avut inclusiv în gașcă prieteni care nu mai, domne, mai avea și șapcă unul deștept, de nu vedea de cozoroc. Deci el nici măcar a dat cu capul, de efectiv a venit cu trei cucuie, de zici că era minge, bearcă de aia. Știi când eram mici și dădeam câte un șpiț în minge de făcea gâlcă? Așa avea și el la capul, așa a ieșit din peșteră. Nu înțeleg care e bucuria lor.
0: Uite, Dani, vara asta a bifat prima discuție matură cu tatăl lui după 15 ani.
1: Bravo.
0: Da,
1: a fost ceva interesant.
0: Ăla da un moment emoționant până la urmă și n-ai cum să uiți că poți să discuți de la egal la egal cu tatăl tău. Eu am fost pentru prima dată la plajă Neptun la îndemnul lui Teleancă și chiar am fost foarte, foarte încântată de ce am trăit la plajă în România.
1: Bravo!
0: Și plaja asta, să știți că e o plajă frumoasă.
1: Este chiar.
0: Care suntem noi. O plajă cu nisip fin și foarte, foarte aerisită, șezlonguri aliniate. E ca în Grecia și nu zicem că suntem noi aici și că vai, trebuie să o facem. Chiar e o plajă foarte curată și foarte civilizată.
4: Bună, dragilor, aici Andreea din Madrid, la pe meleagul românești încă. Astăzi plec spre Madrid. Eu, pentru prima oară, înainte să împlinesc 40 de ani, acum câteva zile, m-am plimbat cu barca pe Dunăre. A fost pentru prima oară când m-am urcat într-o barcă și m-au lăsat să o și naviez. Vă pupicesc! O zi minunată,
2: adică
4: vă doresc!
2: Adică a condus-o în barcă?
0: E posibil.
4: Pupi, da. Pupi!
0: Întrebarea mea este...
1: Bine... Ce final a avut?
2: Pupi, pupi!
0: Da, bine că a fost cu barca. Pentru că la cât de secată e Dunărea, poți să mergi cu mașina în perioada asta.
1: Aia, da. Auzi, uite, îmi place mesajul Rodicăi. Spune așa, bună dimineața, dragii mei. Pentru prima dată vara asta, la puțin peste 50 de ani, Am fost voluntar la un festival al dragostei. Experiența a fost fantastică, merită încercat, îmbrățișări până la voi.
0: O, ce faci plăcute. Voluntar la un festival al dragostei?
1: Ați fost vreodată la un festival al dragostei? Știi ce presupune treaba asta? Adică mă face să mă gândesc la două lucruri și pe una nu pot să zic pe radio.
0: Da.
2: Zi-o, ce are?
0: Asta zic. Ce poate să facă un voluntar la un festival al dragostei? Mie și frică să mă gândesc.
2: Dragoste, ce să facă?
1: Bună ziua, lucrați aici? Nu, sunt voluntar. Vă rog, veniți.
4: Băi băieți, începuiți-vă că mie este enorm de frică de înălțime. Și am fost la munte și m-am dat cu tiroliana din vârful muntelui până jos. Un om care e frică de înălțime se dea cu tiroliana de sus până jos, băi, cu părul zbunit pe mine, bă, dar mi-a plăcut și a fost o experiență fenomenală. Recomand tuturor. Acum vreau altceva.
0: Uite, este genul de adrenalină pe care nu mi-l doresc și nu de frică neapărat, ci pur și simplu nu vreau gol ăla în stomac. Nu-mi trebuie.
2: O să fie interesant.
5: Pentru prima și ultima dată, cred, că am făcut
1: de sub apă la dat.
0: Da, faceți confundări. E primul mesaj audio dat
1: de sub apă.
0: De sub apă, da. Eu cu soția acum o săptămână am mers cu balonul. A fost minunat pentru prima oară în viața asta. Despre asta e vara, despre experiențe pe care le bifezi pentru prima oară și pe care le ții minte pentru o viață. Și iată, Cipri zice, pe ultima dată, pentru prima dată am stat o săptămână fără să beau în ultimii 20 de ani. Bravo! Aplauze de aici, de la plaja Mera, Capa Aurora, felicitări!
1: Și a scos ficatul de la marinat.
0: Da, exact. De la conservat, pot să spun. Așadar, noi vom bifa o premieră pentru te astăzi, undeva după masă. O vom da o tură cu elicopterul pe deasupra litoralului. Cred că o să te aterizești unde? La Nibiru. Acolo în mijloc, ca vedetele, cum a ajuns Ina la Nibiru, așa vei ajunge.
2: Serios,
0: și tu, Tea.
2: Da?
1: Da, da, da, da. Te lăsăm, da. Da, te lăsăm acolo de tot.
0: La Nibiru aterizăm, nu? De de la Nibiru plecăm? De și unde Nibiru? Aterizăm? De tot la Nibiru. Ah, am înțeles. Deci,
1: e
0: ce
1: ca
0: să
1: autobuzul,
0: mai...
1: de unde te ia, acolo te și las.
2: Păi,
0: e o tură de-aia rotundă, e un cerc.
1: O rotundă. Auzi, da, vreau să vedem dacă e cineva și dintre oamenii de pe plajă. E cineva care a făcut ceva pentru prima dată în ultima perioadă? Răzvan, uite, avem o mână acolo. Te duci tu? Uite aici, pe colțul din dreapta.
0: Sincer, la vârsta ta... Stai că l-am aici. La vârsta ta sunt multe lucruri pentru prima dată. Dar ce ai făcut ultima oară pentru prima oară?
6: Am prins un crab.
1: Cum l-ai prins?
0: Cum l-ai... uite-l, este în pahar.
2: Ai, mă.
0: Extra. Și ce faci? Îl ia acasă, nu bănuiesc.
1: Să faci o eliberare puternică.
0: Îl scoți la plimbare, îi pui o lesă. Cum? Ce ai zis, stai că...
6: Bacău.
0: Îl duci la Bacău, foarte bine. Păi acolo există o comunitate de crabi.
1: Da, da, da, da.
0: Și să-l înveți să vorbească moldovenește, da, neapărat.
1: Încă își păstrează limba crabii aia.
0: Exact, stai că...
1: comunitate mică.
0: Mai am pe cineva care... Doamnă, ce ați făcut ultima oară pentru prima oară?
7: Tatuajul de aici înseamnă cei trei băieți mei de acasă.
0: Sunt trei inimioare puse una între alta, e un soi de efect 3D.
2: Ce frumos.
0: Și cum îi cheamă pe cei trei băieței?
7: Cosmin, David și Dominic.
0: Aplauze pentru o mamă, mai. Care și în vacanță se gândește la cei trei băieței a ei.
1: Apropo de făcutul ăsta pentru prima dată, se spune că unul dintre motivele pentru care îmbătrânim mai repede vine nu biologic, ci așa la minte, este că încetăm să facem lucruri noi.
0: Da.
1: Devenim autosuficienți și mergem așa pe pilot automat. Am făcut foarte multe, evident, până la o vârstă și lipsa lucrurilor noi făcute, lipsa prima dată, termenul ăsta pentru prima dată, intră creierul într-un safe mode ăsta și într-un pilot automat și la un moment dat începe îmbătrânirea asta pronunțată. Se spune că dacă vrei să fii, inclusiv să fii ancorat în prezent, o să-mi pe TikTok, că eu de acolo mi-au informațiile, dacă ești dreptaci, spală-te pe dinți cu mâna stângă. Să vezi cât de atent o să fii la un gest atât de banal ca spălatul pe dinți. O să fii mult mai atent la el.
0: Foarte tare!
1: Foarte tare!
2: Da, nu vă boșorăgiți!
5: Prima și ultima dată, cred, că am făcut...
0: Cred că stăm mai
1: mie mi se pare că e promo la scufundări, e o firmă de scufundări. Care vinde căști.
0: Mai avea un mesaj drăguț și nu mai găsesc, din păcate. Aș fi vrut să-l difuzez, dar poate îl găsesc eu până să termină emisiunea. Vara aceasta, adică astăzi, pentru prima și ultima dată, fac 40 de ani. Zice Alexandru, șofer de camion din Milano.
2: La mulți ani,
0: Alexandru!
1: Bravo, tată!
0: Toată gașca de aici, de pe plaja Mera Capa Aurora, te aplaudă. Gălăgie pentru Alexandru! foarte...
1: Da, că au mai făcut și alții 40.
2: Păi da, odată.
0: Eu am uitat cum e să faci 40.
1: Te, știi că în fiecare secundă e cea mai tânără versiunea ta. Așa că...
2: Nu mai spune
1: așa. N-ai cum să fii mai tânăr decât acum, că a trecut.
0: Bun, uite, ne spune cineva că suntem născuți în aceea zi.
2: Cine?
0: Om, născut probabil pe 21 februarie.
2: Da.
0: Tea, ești pregătită să ne prezinți cartea de șezlong?
2: Viu.
0: Stai unde te grăbești, că
2: acum.
0: Luăm o pauză.
2: A, până... luăm o pauză.
0: Și era dimineața pregătit. Asta, obiceiul nostru din matinalul de vară este ca să nu treacă o dimineață la radio, fie că e pe plajă, fie că e în studio, fără ca Tea să ne prezinte, să ne recomande o carte de șezlong. O auzim după o scurtă pauză de publicitate. Până dimineața!

0: 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice oriunde ai fi. Savurează o înghețată Algida sau Betty Ice și te simți ca la malul mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
1: Bun. Suntem în direct, da, adică avem o problemă. A picat internetul, nu știu care internet. Ăla care ne dă WhatsApp, bănuiesc.
2: Cred că da.
1: Da, și alte lucruri. Da, ce să...
2: Ce bine e fără internet.
3: Cum?
1: Da.
3: Ce bine.
2: Cum? Studiile arată că dacă te deconectezi 2 săptămâni de la internet,
1: da,
2: total, adică să nu mai stai nici pe Instagram, nici pe Facebook,
1: înseamnă
2: nici pe
1: că
2: WhatsApp,
1: mergi în Asia Express.
2: Nu, dar ci că îți dai creierul înapoi vreo 10 ani.
3: Eu acum 10 ani chiar nu eram bine, serios. Nu vreau.
2: Nu, mă, nu te toci.
3: Bă, așa.
1: Mai, ați mai vedea viața fără internet? Eu unul nu.
2: No, adică,
3: ce am face asta?
1: Eu cred că abuzul strică.
3: Bravo, cantitatea
1: toată...
3: face o treabă, nu așa?
1: Hai, și nu suntem suficient de adulți încât să știm când să ne oprim? Suntem.
2: Da.
1: Doamna Tea, am înțeles că aveți carte de șezlong pregătită.
3: Da, avem, cum nu? Doamna, ce frumoasă cartea asta. Deci o nebuneală de carte și m-a inspirat, scuza, că a vorbit despre autoare chiar săptămâna asta,
2: da,
3: pe plajă. Ia că mă duc eu acum pe șezlong.
1: Poate între timp...
3: Na, poftim, iar am făcut o mână.
2: Nu e drum.
3: Știu, dar nu mi-am dat de... seama unde să mi-l bag. Unde să-l țin? O să mi-l bag în buzunar.
1: Auzi,
3: Iamă?
2: Doamne, da.
1: Sper ca până termin tu cartea de șezlong de prezentat să-și revină și internetul ca să putem să facem și concursul, că avem de dat, uite, un alt alergător. Bună dimineața, spor la alergat!
2: Felicitări, felicitări!
1: Campionul, campionul!
2: Ia vezi că vine domnul să spună cât a alergat până
1: alergare
2: acum.
3: Alt trapez.
1: Ia ziceți, cât ați alergat în dimineața asta?
4: Dimineața 7,2.
1: Mamă, și ce, cu ce timp? Cât pe...
4: O viteză mediu de 6,2.
1: 6,2, sunteți bine.
2: Bun, și care e obiectivul? Până unde?
4: Până la 10.
1: Până la 10 km, dar la ce sufloare pare că viteza asta medie nu vă deranjează, adică...
4: Este constant.
1: Alergați de obicei sau doar în vacanță?
4: Care zi și sală de sport de aici nu pot. Sau...
1: No. Dar la cum arată, uite, așa... Dar
2: se vede că e un om care face mișcare.
1: Păreți că sunteți din filmele americane. Cât vă dau? Eu zic că aveți 52.
2: Păi acum ne-ați și ridicat.
4: Peste câteva zile, 59.
2: 59?
3: 59 aveți?
1: Și puțin, am fost în prefix, dar la extrema cealaltă.
4: Capitan de parașutiști, obiect. Transmiteți-vă, transmit Horge și salutări dacă mă auzi.
1: Prească parașutiști, hai să-l aplaudăm pe super sportivul nostru, 59 de ani.
2: Felicitări.
1: Și, uitați-vă, asta înseamnă sportul. Postură,
3: picioare,
1: masă musculară,
3: spate,
1: siguranță. Ia zi-te aia, ce trapez are.
3: Picioare, spate, trapez, fesieri, abdomen, pectorali.
2: Bă, dar nimeni nu zice că omul e lucid. E dimineață și e argumentat.
3: Asta e de la mintea cocoșului.
2: Că asta te ajută, asta face sportul. Asta face sportul, scurăță mintea, te ține apt. Mental, în primul
3: rând. De asta
2: rând
3: nu fac.
2: Bine că ne uităm la trapezul omului și la fesier tăia.
1: Lasă să se uite ce are.
3: Asta s-a văzut, că eu stau și departe aici. Și când s-a îndepărtat, da, eu asta, da, am văzut.
1: Da. Vreau să vă anunț că am revenit, ne-a revenit internetul. Și primul mesaj pe care l-am primit după ce și-a revenit e de la Ionela, care ne salută din Japonia.
2: Da,
1: Japonia?
3: Eu știu pe Ionela, că m-am întâlnit cu ea la Tokyo.
2: Nu cred.
1: Hai, da?
2: De acolo ai avut bani de vacanță?
3: Sure.
1: Tati, mai băgăm o dată BBU sau îl considerăm difuzat? Că vreau să anunț concursul. Avem și astăzi de dat premiul în valoare de 500 de lei, pentru că vara asta ne-a demonstrat că nu e deloc rău să fii nebun. Nebun după înghețată, nebun după Algida, nebun după Betty Ice. Și în general e bine ca în viață să mai executăm și câte o nebunie. De asta vă provocăm să ne dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care o nebunie pe care ați făcut-o pentru persoana iubită, care o nebunie pe care ați făcut-o din dragoste, o nebunie în general din aia frumoasă care rămâne scrisă în cartea aia cu amintiri pentru toată viața. Una dintre cele mai simpatice nebunii pe care le bifăm aici venite pe WhatsApp la 0748111550 va fi și premiată cu 500 de lei premiu de la Algida și Betty Ice. Prietenii noștri, cei care ne-au dat înghețată în fiecare dintre diminețile pe care le-am petrecut aici pe plaja Mera Capa Aurora. Așadar, 0748111550, cea mai mare nebunie făcută din dragoste pentru a salva o relație sau o nebunie pur și simplu, fără niciun motiv. Vă așteptăm mesajele, iar acum îi pregătesc și tei fondul pentru a ne prezenta cartea de șezlong din această dimineață.
2: Fiind și singurul moment cultural,
1: da, exact, da. Să-l tratăm ca atare,
2: da. Adică să punem lumina bună pe el,
3: reflectoarele.
1: Și după aia și tăia își revine, adică de la literatură trece imediat la biologie. Studiază pectoral, abdomenul,
2: trapez, da. Și toate astea.
3: Ca să fie un echilibru pe lumea asta, putem să o dăm numai în cărți.
1: Pornește corect. Și fondul pentru cartea de șezlong a acestei dimineți.
2: Bună dimineața, Tea!
3: Ai, bine v-am găsit! Cartea de astăzi eu am citit-o pentru că nu am înțeles cu ce se ocupă autoarea. Eu jur! Cartea se numește Încălcând toate regulile, e scrisă de Marina Abramovici și mi-a căzut în mână absolut accidental. Marina Abramovici se naște în 46 la Belgrad, o familie împărțită așa pe jumate. Mama dintr-o familie, provenea dintr-o familie bogată, era artistă foarte cultă, tatăl un comunist din pătura de mijloc și foarte dur. Și scandalurile din casă au fost primele ei amintiri. Acum, ce face Marina Abramovici? Ea este un performer. Eu mărturisesc că până când am citit cartea asta, eu nu înțelegeam ce înseamnă arta asta. Adică înțeleg că e o ramură a artei, dar nu e nici pictură, nici muzică, nici dans, nici nimic. Este performer, adică tu faci artă cu propriul tău corp. Și viața ei e foarte zbuciumată. În anii 70, în timpul studenției, se apucă atunci să facă, să devină artist, performer. E momentul când îl întâlnește și pe Ulai, care este un neamț, artist ca și ea, și împreună reușesc să pună bazele acestei ramuri care e nouă la vremea aia. Acum ea este o, cum să zic, o printre primele artiste care au făcut lucruri de genul ăsta, iar arta pe care reușește să o pună pe picioare e, cum să zic, dintre cele mai variate. Relația intensă pe care a avut-o cu neamțul ăsta au provocat-o să împingă limitele. De exemplu, vorbea Cuza săptămâna asta despre momentul în care s-a dus la un muzeu, a pus pe masă o groază de obiecte, de la flori, foarfeci, cuțite, pene, și a invitat pe toți cei care veneau la muzeul respectiv să facă ceva cu obiectele alea. Și mulți au mângâiat-o, au luat-o în brațe, dar au fost și persoane care au agresat-o, au rănit-o, și asta face parte din arta pe care a construit-o ea. La un moment dat, sigur că se desparte de neamțul ăsta, de Ulai, și povestea lor, despărțirea lor e la fel de spectaculoasă. Reușesc să obțină de la guvernul chinez o autorizație de asta foarte specială, pornesc de la zidul chinezesc, unul de o parte, altul de cealaltă parte, urmând să se întâlnească după săptămâni bune, mai bine de 2 luni și jumătate, să se întâlnească la mijlocul zidului, merg pe jos, fac toată călătoria asta inițiatică așa, ca să ajungă la jumătatea zidului împreună, să-și dea seama că nu mai au nimic în comun. Cei doi se despart. Astăzi Marina, mă rog, se regăsesc peste 30 de ani la Muzeul de Artă Modernă, tot la un eveniment, da, la Muzeul de Artă Modernă din New York, unde ea, timp de mai bine de 700 de ore, sigur, cu pauze.
2: Asta și s-a uitat la oameni, nu?
3: Asta și s-a uitat timp de un minut la fiecare vizitator care era dispus să facă chestia asta. Unii au bușit râsul, alții plânsul, alții au stat stană de piatră și nu au avut nicio reacție. Și ea la fel, asta era ideea, ea să nu se miște.
2: Absolut.
3: Deloc. Și
2: să
3: când
2: nu
3: apare, exact, da, să nu se facă nicio mișcare. Da. Și în momentul în care apare Ulai, după 30 de ani nu se văzuseră, e singurul moment în care Marina Abramovici își încalcă regulile și îl ia de mâini. Tipul a murit acum 3 ani.
2: El.
3: Ea încă face artă, e performer în continuare și conduce Institutul Marina Abramovici, unde predă metoda care se numește, care poartă numele metoda Abramovici.
2: Metoda
3: de a face artă cu propriul
2: performer.
3: Corp.
2: Ah, okay.
3: Performer în continuare.
2: Okay.
3: E spectaculoasă cartea asta pentru că este atât de sinceră și de zdrobitor, de sinceră, de la certuri, de la acte violente care se întâmplă și în timp ce face artă și în viața ei reală. Nu se ascunde după niciun paravan și mi s-a părut așa că nu că înțelegi ce înseamnă arta performativă asta, ci că o cunoști pe ea ca om. E un om absolut deosebit. Eu cred că dacă aș întâlni-o, n-aș ști cum să mă controlez.
1: Mulțumesc și de că m-ai întâlnit pe mine.
3: Transmite mult, Marina Abramovici.
1: Într-o viață.
2: Scuze, Mateia, dar nu există performer mai mare decât Răzvan.
1: Asta zic, ce să mai...
2: Adică eu nu știu ce cauți performer în cărți când îl ai lângă tine în fiecare exact. Zi de luni până vineri. Să nu mai spunem că uneori ne mai vedem și în weekend, ceea ce mi se pare un pic exagerat.
3: Exagerat, da. Da. Deci încălcând toate regulile, Marina Abramovici.
2: Da, Marina Abramovici. E scrisă de ea, nu?
3: E scrisă, da, la persoana întâi.
2: E autobiografie.
3: Absolut. Exact.
2: Tare.
1: Mulțumim frumos pentru cartea și de șezlong de astăzi. Așa că, iată, am mai învățat câte ceva. Am aflat că există oameni cu numele Abramovici nu doar în fotbal. Există
2: și, și, foarte bogați.
1: Și în artă, da. Mulțumim, Tea.
3: Cuplă. Ciupu, ciupu.
1: Bun. Avem o situație nouă când vine vorba de premiul de 500 de lei de la Algida și Betty Ice. N-am ales un mesaj, am ales două. Vom intra în direct cu ambele persoane, cu cei care au dat mesajele. Vom asculta nebuniile lor, după care oamenii care ascultă vor vota povestea câștigătoare. Pentru că nu ne-am putut decide care să fie premiat astăzi cu cei 500 de lei de la Algida și, și Betty Ace.
2: Mi se pare că sunt și două povești așa cumva.
1: Tati, tu ai acces la opuse. WhatsApp? Atunci trebuie să-ți fac eu... Asta zic, sunt cele două mesaje pinuite. Primul mesaj este de la Răzvan, iar cel de-al doilea mesaj, stai că a luat tati, îl vezi, este de la o doamnă sau domnișoară. Sau domn, că poza e de profil doamnă, nu știu despre cine este
2: poate,
1: vorba.
2: Nu, dar cred că este o doamnă, că are și nume de doamnă, dar s-ar putea că mai găsești de-astea domni care au
1: poze cu soția.
2: Cu soția, da.
1: Sau doamne care au poze cu soțul. Asta înseamnă iubirea adevărată. Până și spațiul de pe WhatsApp îl cedezi pentru jumătatea ta.
2: Ce poate fi mai frumos? De povești.
3: Hello, am citit acum o transacție.
1: Oricum, le ascultați, vă rog frumos, pentru că voi cei care sunteți cu urechile pe noi, puteți să votați la 021-409-1900. Și dacă vreți să intrați în joacă și cei de pe plajă, un vot poate să fie decis de aplauzele oamenilor. Bună dimineața, Răzvan, tu ești, da?
5: Bună dimineața, da.
1: Salut, Răzvan.
2: De unde ești?
5: Salutare. Din Bacău.
1: Ia zi, Răzvan, care este povestea nebuniei tale pe care o auzim cu toată plaja aici la Mera, la Cap Aurora și cu toată țara?
5: Tot la început asta dintr-o joacă, când mergeam în concediu cu soția mea, aveam noi o vorbă. Hai cu toți jos piloții.
3: Cum? Mai spune
5: și dintr-o dată
3: zic,
5: băi, hai să facem noi o poză așa.
2: Așa.
5: Ne uităm la priveliște și mostrăm pe fierii. Și uite așa a ieșit poza cu hai cu toți jos piloții.
1: Și poza asta o faceți în fiecare an?
5: În fiecare an când mergem într-un concediu.
2: Doar deci... tu cu soția sau faceți gașcă mai mare?
5: Nu, fără grup.
2: Nu, la poză mă refer, să nu se interpreteze. Dar sunt curios, cum faceți poza? Rugați pe cineva? Vă rugăm frumos, puteți să le faceți și nouă poză și dintr-o dată vă toaceți cu spatele și hopșa?
5: De cele mai multe dăți ne dăm jos un papuc, punem telefonul în papuc și facem poza.
3: Okay.
2: Și ai observat modificări de lungul timp?
1: Exact.
5: Da, deja câțiva ani și sunt modificări.
2: Da, nu.
1: În plus sau în minus? Adică...
5: Și în plus și în minus.
1: Deci, iată, cum, deci voi sunteți din Bacău și spune-ne câteva locuri din țară și din lume pe unde ați mers cu această caravană, hai cu toții jos chiloții.
5: De multe ori pe munte se întâmplă chestia asta, că nouă ne place foarte mult pe munte.
1: Da.
5: Ne place să urcăm pe vârfuri de munte și da, mai spus și la mare, și în Cipru, și în...
1: Și pe ce vârfuri?
5: Croația.
1: Pe ce vârfuri ați ajuns cu această campanie? Hai cu toții jos chiloții.
5: Noi fiind în zona Bacăului, Ceahlău ne cunoaște foarte bine pe
1: Ceahlăul, da.
2: Ok.
5: Așa. Și am mai urcat pe Piatra Craiului. Bun. Și toată zona de acolo, zona Piatrii.
2: Să cerca și pe plajă.
1: Da, și puteți, există și un...
5: Există și plajă, există, da, multă lume.
1: Există un lanț muntos Bucegi, așa că îmi scăpa Bucegi. Și acolo Bucegi. Puteți...
5: Da, corect.
1: Munții Bucegi pe Valea Prahovei sunt deosebiți. Da. Bun, rămâi acolo, nu închide, pentru că astăzi avem două povești care se luptă pentru premiul de 500 de lei. Două nebunii, o ascultăm împreună și pe cea de-a doua. Este nebunia Elenei, pare așa, e semnătura de WhatsApp. Dacă ne-a făcut legătura tati. Tati, bună dimineața, Elena!
6: Bună dimineața.
1: Elena, care este nebunia cu care te prezinți în fața, în fața noastră în dimineața asta?
6: Ei, da. Am o frică maximă de înălțime.
1: Da,
6: iar,
1: așa.
6: Totul actual m-a convins să sar cu parapanta.
1: Cine așa te-a convins?
6: Iar nebunia lui a fost că m-a cerut și de să fie în timp ce zburam în aer.
2: Doamne. Mamă, dar cum? Stai un pic, deci.
3: Și n-a scăpat inelul.
2: Ție ți era frică de înălțim și soțul a zis hai să sărim cu parapanta. Dar cum ați sărit? Fiecare cu instructor, nu?
6: Da. Numai că în aer cumva au găsit de ei o soluție. Nu știu, nici nu mai pot să mă gândesc cum a fost.
1: Tu de fapt nici nu ții minte cum s-a întâmplat. Dar tu ții minte ce ai răspuns? Că la emoțiile pe care le aveai e posibil să...
6: Păi printre toate urletele era și un da.
1: Era și un da. Da, dă-mă jos, cred că de fapt asta ai vrut să spui, da. Doar că la un moment dat din toată nebunia asta a ieșit și un da. Jos când ai ajuns, nu te-ai răzgândit, se pare că iată sunteți împreună după cât timp?
6: De 12 ani.
1: 12 ani.
6: Deci s-a căsătorit.
1: Asta e o cerere în căsătorie foarte interesantă.
3: Este, da, și riscant.
1: Trebuie să convingi de două ori. Unu, să zică da și doi, să se urce pe parapată sau tiroliană.
6: A fost de folos. Nu mai am așa frică de înălțime. Parcă un pic...
1: Acum ai frică de soț, nu mai ai de înălțime.
2: După 12 ani de căsnicie, de ce să mai ai frică?
1: Că, domnule, nu mai am frică de înălțime, am de soț acum. O frică, dar asta e. Așa e viața în doi. Bun, Elena, ce să zic? Interesantă cerere în căsătorie. E genul ăla de modalitate originală de a-ți convinge partenerul.
2: Da, mai cu un pic de adrenalină. Cu...
1: Mai cu mila, mai cu sila. Zice și da ce să facă.
2: Zice da că te să coboare. După aia... După... Mai vezi tu jos.
1: Bun, oamenii care sunteți cu noi, Elena cu parapanta sau Răzvan cu chiloții, asta aveți de votat. La 021-409-1900 vă alegeți nebunia preferată pe care să o premiem cu 500 de lei de la Algida și Betty Ace. Primul vot însă vine de la cei de pe plajă. În funcție de cât de tari sunt aplauzele, cei doi vor lua primul vot. Aplaudăm prima dată parapanta. Cine vrea să voteze parapanta, gălăgie?
2: Așa.
1: Bun, asta e pentru parapanta. Și nebunia cu chiloții, gălăgie?
3: Ia uite ce le-a plăcut cu chiloții.
2: Da, e mai...
3: Care-i faza?
1: Hai mă, Tea.
2: Cu care-i faza, Tea?
3: Eu voiam să-l spun că și eu am de-astea pe munte. Nu, noi facem acasă, dar nu
2: ai
3: cu chiloții.
2: Ai și tu poze de-astea?
3: Nu. Noi facem poza cu piciorul.
1: Adică?
3: Eu îl pup pe obraz și îmi ridic un picior pe toți munții pe care urcăm împreună.
2: Ah, ok.
3: Deci poza cu piciorul, eu nu m-am dus la chiloți, dar uite, e o idee foarte bună.
1: Să treci la nivelul următor.
3: Da, și cu parapanta.
1: Deci chiloții, aducea... primul vot. Merge mai departe. 021-409-1900. Chiloții sau parapanta. Bună dimineața. Alo? Iulia, tu ce ai votat dacă ai avea drept de vot? Chiloții sau parapanta? Chiloții? Măi, Iulia, e nebună de-a noastră, n-ai ce să... 021-409-1900. Ce? Păi dacă nu avem o altă linie, da, unul dintre ele măcar. După aia trebuie să revenim cu câștigătorul. Hai să vedem. La 021-409-1900 spunem bună dimineața pentru primul vot. Sau al doilea, că primul
7: ăsta. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Cine
7: era,
1: e acolo?
7: Era bună combinație, Geluțu sunt.
1: Ia zi Geluțu, tată.
7: O cerere în căsătorie cu jos chiloții.
1: Da?
7: Prezentați armele.
1: Din păcate, iată, n-avem așa ceva în program, avem doar parapanta sau chiloți.
2: Geluțu, bagă un vot.
7: Da, prima poveste e bela.
1: Cu chiloții. Perfect.
3: Mulțumim
2: frumos. Toți jos chiloții.
1: 2-0 pentru chiloți. Bună dimineața. 021-409-1900. Alo?
2: Alo, bună dimineața. Bună dimineața.
1: Să rămână doamnă.
6: Bună, eu votez cu doamnele, bineînțeles.
1: Deci povestea cu parapanta.
2: Povestea
1: Elenei. De parapanta.
6: Da.
1: Sau tiroliană, ce-o fi
6: cu
1: fost.
6: Doamna Elena.
1: Să rămână, mulțumim frumos.
2: Păi e diferență între parapanta și tiroliană.
1: Da?
3: Păi, tot în aer.
1: Ce mi-e elicopter, ce mi-e avion, adică...
3: Da.
1: Ce mi-e puma, ce mi-e Boeing, adică nu.
2: Dacă piși cu ele, nu mai contează ce.
1: Bineînțeles, tot jos ajungi. Bună dimineața, 2-1 pentru chiloți. Alo.
6: Alo.
2: Bună dimineața.
1: Să rămână la doamnă. Ce vă doriți? Să serviți. Ce doriți să premiați?
6: Adău, poveste.
1: Deci povestea cu
2: povestea Elenei cu parapanta.
1: Cu parapanta.
3: Romantismul, da.
2: Hai, ce era în căsătorie, n-ai.
1: 2-2. Și romantismul are rolul lui, adică.
2: Bună dimineața.
1: Alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
1: De unde, doamnă, ziceți bună dimineața?
6: De la Ploiești.
2: Se simte, se simte, că e altfel sunetul acolo.
1: Ia ziceți, doamnă, Ploieștiu, ce, ce pune pe lista votului? Parapanta sau chiloții?
6: Parapanta.
1: Parapanta, preia conducerea, 3-2. Mulțumim frumos, te pupăm.
2: Mamă, unde Răzvan avea 2-0. Uite-te și tu, n-am mai mișcat, au venit 3 voturi. Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
2: Neața, neața, cu cine vorbim?
8: Merge cu parapanta!
1: Parapanta, 3-3! 3-3! A, 4-2, că e
2: da, da.
1: Mă rog cu tine, că altfel...
2: 4-2, asta s-ar putea să fie ultimul telefon sau să prelungim suspansul. Alo, bună dimineața!
9: Bună dimineața!
2: Cu cine vorbim?
1: E Flori, cum nu o recunoști pe Flori?
2: Am zis totuși să se prezinte singură. Flori, să știi că poți închide jocul sau poți prelungi suspansul. Cu cine votezi?
9: Cu parapanta.
1: Și e oficial, parapanta câștigă! Bravo!
2: Bine!
3: Bravo!
1: Bravo, plaja, Elena. Deși plaja a votat chiloții, dar e normal la plajă să votezi chiloții, păi, că da, în chiloți suntem...
3: Ești mai aproape.
2: Hai
3: de
2: cu toții jos chiloți. Răzvan, îți mulțumim tare mult. Ai început bine, dar acolo ai rămas. Adică alea două voturi din primele două sesiuni de votare, gata.
1: Și oficial o anunțăm pe Elena că povestea ei, cerere în căsătorie cu adrenalină, i-a adus un premiu 500 de lei de la Algida și Betty Ace, partenerii noștri pentru o săptămână de vară pe plaja Mera din Capa Aurora. Felicitări, Elena!
6: Mulțumesc!
1: Hai că, uite, a meritat să ai puls 100, că...
2: 100, Răzvan?
1: 100? Mai mult?
2: 100 la ai la cafea dimineața, ce? Cu da, uite, parapanta 170.
1: Uite, eu am 81, așa zice ceasul. Bravo, Elena, să aveți ani mulți împreună și să mai experimentați nebunii de genul ăsta, pentru că, așa cum a zis și Cuza mai devreme, îmbătrânim când uităm să experimentăm, să învățăm lucruri noi. Mulțumim frumos, Elena, felicitări și te mai așteptăm.
6: Și eu.
2: Te pupăm, apa. Bravo, felicitări, apa,
1: bravo, pupi, pupi,
2: bravo, fain,
1: da, încă o dată mulțumim pentru oamenii care stau lângă noi pe plaje, deși astăzi este soarele și mai puternic decât ieri. Să rămână, doamnă, vă face bine bronzul de mare, și vă suntem recunoscători că suportați căldura asta, chiar dacă sunteți la mare. Știi cum e, bine să mai intri și în mare, să te mai și bronzezi. Ei stau, unii dintre ei, de la 7 până la 10, 10 și jumătate alături de noi.
2: Vreau ca la un moment dat, după ce avem, ce mai avem de făcut, printre altele, să facem și joculețul, să facem un joculeț aici pe plajă cu oamenii.
1: Avem, a venit Sfoara, avem, dacă te ajută.
2: Avem Sfoara, în primul rând, deci Sfoara, o să facem jocuri de plajă. Pregătiți-vă, yeah, ia uite, da, uite copiii bucuroși.
1: Și... vom pune la bătaie premiile pe care le-am avut în fiecare dimineață. Avem Polar Box-ul ăla Superb Fashion, așa, care vine plin cu înghețată Algida și Betty Ace. Și mai avem chiar și voucherul Crocs în valoare de 300 de lei, încălțăminte Crocs. Am zis noi, combo-ul perfect pentru o vară răcoroasă. În picioare, încălțăminte Crocs, iar în mână, o înghețată rece, Algida și Betty Ace. Și pentru că suntem nebuni după înghețată, după Algida și Betty Ace.
2: Dacă nu te pătezi un pic cu înghețată, înseamnă că n-ai mâncat-o cu poftă.
1: Da, asta dimineață e... cafea, la exact, prânz înghețată.
2: Să se ia meniul de pe tricou, Răzvane.
1: Ne întoarcem după pauză cu știrile tăi, dar avem și știri nebune, nu pe bune.
0: Ne regăsim și mâine în matinal de la Malul Mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând. Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada Teceu numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sara Său, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest.

0: direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Bună dimineața, plajă! Bună dimineața, țară! Bună dimineața, lume!
1: Bună dimineața, pescăruși! Bună dimineața, melci!
0: Bună dimineața, univers! Ce frumos!
2: Când a zis melci, m-am simțit!
0: Și știți de ce am început să zic bună dimineața tuturor? Pentru că am primit o sticlă de 2 litri de pălincă de la Maramu. Am luat și m-a păcălit maramureșenii, ardelenii în general au un talent să te păcălească cu pălinca asta. Sunt un soi de
1: ambasadori, vânzători,
0: sirenele alea care te iau în mrejele
1: lor. Sirenele, da, care își cântă și te-au nebunit.
0: Exact, așa, ai o gură, că nu e.
2: Ce-ai luat?
0: Am luat o gură, mi-a zis, i-am spus, poate mai conduc astăzi. Nu e că se duce în 2 ore.
1: Mie ardelenii și maramureșenii cu pălinca mi se par ca oamenii aia care vând aspiratoare.
0: Bravo.
1: Bă, nu scap de ei.

0: Deci au venit să-ți promoveze pălinca lor. Nu există, trebuie să bei un pic. Trebuie să o guști și să te mai și trebuie să și vii după aia cu feedback. Să spui, da, să simt e pruna.
1: Dar e și bună, mă, asta,
0: e prună mova
1: asta. Asta e aromată, Mișu, ia o gură, te rog din, am pus-o la congelator, știi cum e?
2: Aș lua și eu, Mișu. Adică
0: hai mă că iau eu, ia să văd cum e.
1: Ia mă, să,
0: da, eu zic anul, eu zic din ce prun s-a adunat.
1: Și dai și tei înainte de știri.
0: Că îi dau. Băi, asta e păcătos la pălincă. De obicei
1: poți să bei din sticlă, că oricum la câte grade are, care 50 ceva, moare orice.
0: Băi, ideea e alta. Nu mai puneți pălincă în sticle de apă.
2: Cum? De ce?
0: Puneți în sticle de suc, să știm că e pălincă în sticlă.
1: Eu aș da 3 ani cu executare pentru cei care pun ulei în sticle de apă și pălincă în sticle de apă. Deci eu am avut o situație, o puștoaică avea cred că 5 ani, era foarte sete, erau niște sticle de-astea de apă în care era pălincă, i-au pus în pahar, mamă, deci a urlat copilul ăla, cred că 10 minute.
0: Mulțumesc, uite, a venit Mișu cu un mic șătuleț aici.
1: A, da?
0: Da, mă,
2: să-i dau din sticle.
1: Să-i dai și tăiei, te rog.
0: Păi, uite, fac jumate-jumate, tăia, bem amândoi, sau dacă spun și ție șat.
2: Stai să văd cât de mare e.
0: Spun șat, șat.
1: Dă-l capac, dă-l capac.
0: Șat de adevăratele, stai să spun și ție.
2: Șatul are 50 sau 25?
0: Nu, are 25.
1: După ce bea tăia un șat de pălincă, credeți că poate să ducă știrile până la capăt?
2: Da, mă, normal.
0: Deci, dacă... Da, mă, dar n-am pus șatul plin, Răzvan, e de gust.
1: Dacă aveți încredere în tăia, faceți gălăgie.
2: Au, mă. Au, mulțumesc.
0: Ei, nu, nu, da. Asta s-a auzit pe radio. Răzvan a zis, faceți gălăgie că vă dau câte 50 de lei.
1: Exact.
0: Deci, ia, uite, ia.
2: Dar ce frumușe.
0: Băi, ia asta, ăsta e din... Nu de aia l-am pus așa, noroc.
2: Nu mi-am dat seama.
0: Îl bem pe tot sau îl...
2: Nu,
1: îl dai capac de aia. Hai mă, de aia.
0: Păi da, atunci am mai chinuit.
1: Păi eu am făcut aici, am făcut atmosferă.
0: Bă, n-are nimic, bă, n-a făcut piele de găină, e obișnuită.
1: Mai am o gură.
2: Am băut,
0: bă,
2: pe stomacul gol.
1: Și nu uitați, în viață e bine să nu exagerați. Știi, și de când unde? Vine vorba de pălincă, un pahar e suficient, mai departe e nasol.
0: Ce arde stomacul. Știi de unde e asta, Răzvane? Asta e prună culeasă din fân.
1: Da?
0: Se simte fânul, da.
1: Serios?
0: Da, fii atent, ia. Da, mă, nu.
2: Eu aveam o coajă ruptă la buză și acum am o ustură.
1: Păi dacă e și antibiotic, tăia.
0: Cum antibiotic, mă, cicatrizează maxim.
1: Sau asta. Apropo, după știri, avem un joc pentru voi. Punem la bătaie voucherul pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei. E un joc cu piese, trebuie să recunoașteți melodii. Dar vă dau detalii după ce o lăsăm pe tăia să își facă misiunea, să ducă știrile la bun sfârșit. Va fi cea mai grea misiune. Și apropo de tăia, mulțumim prietenului de la Innovatix care ne-a adus cadou. Tăia, dacă primește un cadou pe zi, e cea mai fericită.
2: De la Iași a venit special pentru noi.
1: Da, și am strigat doar atât. Tăia, ai primit cadou. Era în partea cealaltă a plajei, s-a teleportat.
2: Eram în apă, da.
1: Da. Bun, știri la zi cu Tăia Teodorescu, bună dimineața.
3: Bună dimineața, bun găsit. Guvernul pregătește limitarea obligatorie a consumului de curent. Avem 27 de grade acum în București. Autoritățile mai fac un pas pentru a reduce din presiunea asupra sistemului energetic. Guvernul pregătește limitarea obligatorie a consumului în cazul companiilor care utilizează cantități mari de curent electric. 80 de mari consumatori ar putea fi vizați. Actul normativ ar urma să fie adoptat astăzi. Potrivit acestuia, cele mai multe companii care vor fi obligate să-și reducă sau chiar să-și oprească temporar alimentarea cu energie electrică în situațiile de criză activează în siderurgie, în producția de aluminiu, industria îngrășămintelor chimice și sectorul auto. Măsura, spun autorități, e protejarea echilibrului sistemului energetic național. Pentru companii însă oprirea producției va avea un impact foarte mare, mai ales dacă aceasta nu a fost planificată în avans. Sindicatele spun că în perioada în care fabricile își vor închide porțile, angajații ar trebui să primească șomaj tehnic dacă nu se află în perioada de concedii. Transporturile reprezintă cel mai mare consumator de energie electrică la nivel național, cu aproape 35% din consumul total. Pe locul 2 se află populația, care utilizează aproape 32% din energia electrică, iar pe 3 este industria cu 21%. Între timp, Transelectrica informează despre cum stăm cu alimentarea cu energie. Compania transmite că deocamdată nu există riscul unei avarii majore și cere ca măsurile voluntare de reducere a consumului să fie menținute. România se află în stare de alertă în domeniul energiei de aproape o săptămână. iar în capitală primarul general Ciprian Ciucu le cere principalilor consumatori din subordine să găsească soluții ca să reducă consumul, fără a afecta însă calitatea serviciilor publice. La STB, de exemplu, autobuzele electrice nu vor fi încărcate între orele 19 și 23 și va fi redus iluminatul în hale și pe platformele de parcare. Iluminatul ornamental de pe clădirea primăriei generale și din curtea interioară va fi și el oprit pe timp de noapte, iar sistemul de răcire va fi redus toată luna august. Se reduce iluminatul și în cimitire și parcuri, iar toate instituțiile de cultură din subordinea primăriei opresc peste tot iluminatul interior și exterior. La sport, Universitatea Craiova are meci diseară. În Finlanda e prima manșă cu cups din turul 3 preliminar al Europa League. Returul e programat pe 13 august pe stadionul Ion Oblemenco. Cups e lider în prima ligă din Finlanda și mai are diseară și avantajul suprafeței de joc. Se joacă pe un teren sintetic, în timp ce la Craiova Oltenia un gazon hibrid natural. Și acum vin informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
3: Căldură și astăzi în majoritatea zonelor țării, avem maxime cuprinse între 30 și 41 de grade cu cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest. Acolo astăzi avem în continuare cod roșu de caniculă. Spre seară însă încep să apară ploile, în special în nordul și în centrul Moldovei, dar și în Transilvania, Maramureș, în Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona montană. În București soare, cer mai mult senin astăzi, o maximă de 36 de grade, iar după prânz așteptăm și aici în orări. Acum în capitală termometrele arată 27 de grade.
0: Ei, de la pace.
3: Păi, dar am salivat.
0: Trebuia să vină și Polinca asta peste tine odată.
3: Gata știrile, continuăm Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Laciu, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: mai greu decât... Ai, că am găsit.
1: E mai greu decât credeai, nu?
0: Să găsesc piese pentru concursul ăsta de recunoscut, recunoscut melodii.
1: Hai, să, hai să-l prezint eu, că o să fie un concurs pe care o să trebuiască și o să vrem să-l facem fizic, adică cu voi, oamenii care ați venit aici pe plajă. E un concurs de recunoscut melodii, Hitotesto, așa îi spune Răzvan, atunci când suntem în studio la București. Lucrul ăsta se joacă prin apel telefonic. Cu alte cuvinte, avem nevoie de doi reprezentanți, doi oameni...
0: Bă, da, oameni care să știe muzică.
1: Doi oameni, adică, care sunt siguri că știu muzică.
0: Ascultători de muzică. Nu mă ajuns ca la tine, că sunt niște piese care sunt de pe vremea când tu, nici măcar părinții tăi poate... nu erau prea pregătiți pentru viață. Deci cine știe că ascultă muzică pe pâine, sunt piese foarte cunoscute, piese pe care sunt convins că toți dintre voi le știți, doar că unii s-ar putea să nu știți de unde să le luați, nume artist sau nume piese. Regula e simplă. Aveți un punct dacă ziceți și numele artistului și numele piesei, jumătate de punct dacă recunoașteți doar una dintre ele. Cam despre asta e vorba.
1: Avem nevoie de doi oameni de pe plajă care vor să se înscrie la treaba asta. E și cu premiu, evident. Avem un voucher de 300 de lei pentru încălțăminte Crocs. Așadar, Tea va fi acest...
2: Eu?
1: Tu vei fi punctul de final. Adică...
2: Terminus. Punctul...
0: Tu ești punctul zero, Tea. Tu n-ai cum să fii terminus.
1: Da.
2: Bravo.
0: De la tine se începe. Tu ești borna, kilometru zero al emisiunii.
1: Da. G, cum ar veni.
0: Da, G.
1: Ești gravitațional.
2: Te rog, exact, de la
1: T. Punctul T.
2: Da.
1: Punctul T care va fi aici, tu vei sta aici imobilă, adică vei fi fixă ca un trepied, cu mâna întinsă cu microfonul, și vom lua doi oameni de pe plajă care vor concura. Răzvan va da drumul doar la câte 3 secunde dintr-o piesă.
0: Sau eu pot să fac altfel, eu las piesa până vine omul la microfon și zice cineva numere, da.
1: Dacă ați ghicit-o, puteți să veniți dintre cei doi pe care, dacă nu vă anunțați voi, să știți că îl trimit pe Răzvan și o să vă ia cu forța. Așa. Dintre cei doi care vor participa și care se vor înfrunta, primul care ajunge la, care are cel mai mare punctaj, de fapt, că nu avem o bornă la care trebuie să ajungem, e declarat câștigător și câștigă, va fi premiat cu acest voucher de 300 de lei, în valoare de 300 de lei pentru încălțăminte Crocs, și bineînțeles și cel de-al doilea va fi premiat, dar vedem noi cu ce. Se ocupă Lulu, deja umblă la cutiuța cu premii.
0: Cine vine? Hai să vedem.
2: Cine vine, stai cu mine.
0: Hai, uite, domnul primul după zâmbet, domnul cu cămașa albastră, veniți lângă noi aici.
1: Domnul cu cămașa albastră.
0: Are ceva albastru pe ea.
1: Eu am o chestiune personală cu dumnealui, dar în fine.
0: Ce aveți personal?
1: Păi m-a bătut de la table.
0: Ah, bravo, dar păi acum l-am văzut.
1: Nu e câștigătorul de la table. Deci, mi-a dat, nu că m-a bătut, mi-a dat marți. Salutare, bună dimineața.
3: Salut, salut, bună dimineața.
0: Mai zi-mi o dată.
1: Leo.
0: Pentru oameni. Leo, primul participant. Să vedem dacă ne ia
1: de
0: și voucherul.
1: Cine vrea să se înfrunte cu Leo? Pe mine m-a bătut.
0: Ne mai trebuie. Hai, uite, domnișoara, că cu un tricou roz. A ridicat mâna mai
1: devreme. Haide, vin aici.
0: Te pricep la muzică, da?
1: Se pricepe, voi de asta a ridicat mâna. Bună dimineața, cu cine vorbim?
4: Ionela.
1: Bună, Ionela, de unde ești?
4: Călăraș.
1: Călăraș, bun.
0: Leo și Ionela.
1: Eu o să trasez o linie de asta în nisip. Voi nu aveți voie, teoretic și practic, să depășiți această linie. Este punctul de start, cum ar veni, să nu mușcați din cașcaval. Amândoi stați aici. Tea este punctul final. Tea va ține microfonul îndreptat către voi. În momentul în care Răzvan dă drumul la o piesă și voi ați recunoscut-o, că ați recunoscut titlul, că ați recunoscut total și artistul și titlul piesei, veniți la microfonul Tei, repede, dar să nu o dărâmați pe Tea, și să spuneți corect numele piesei. Cât mai multe puncte, cu atât mai aproape de premiu. Sunteți pregătiți?
0: Sunt 5 piese la bătaie. Repet, jumătate de punct dacă ziceți doar numele piesei sau doar numele artistului. Un punct dacă bunghiți și. Începem, da? Leo versus Ionela. 3, 2, 1
1: și...
0: E un început.
1: N-aveți voie să șoptiți. Vă rugăm, de pe margine. Nu șoptim.
0: Nu, că schimb piesa dacă e nevoie. E cu intro, e pe suspans. E...
5: Iubirea ta ce mă ține, nu ceva.
4: Ina spre mare.
0: Cum ai zis? Perfect!
1: Ina spre mare!
2: Mamă, ce știu,
0: primul
2: când
0: punct. Primul punct îl ia Ionela. Uite,
1: bravo,
0: trec aici.
1: Ionela.
0: Hai, Leo, e mai greu decât la table.
1: Abia a început. Dar și ce rapidă e Ionela.
0: Mamă, deci de la primul instrument al piesei.

0: Următoarea piesă.
1: Doamnelor și domnilor, Ionela conduce cu 1-0 pentru că a luat punctul full. A știut și artistul și numele piesei. Mergem la cea de-a doua
0: piesă.
1: Leo
0: și Ionela în 3, 2, 1. Atenție, vă rog. Sunteți pregătiți? N-am auzit, da?
2: Da, da.
0: Bravo, atunci

0: N-a fost, din păcate. Body and Soul, Super Femei.
1: Asta a ghicit acolo în spate.
0: Uite acolo, dacă ne v-ați băgat la concurs.
1: De ce nu v-ați înscris?
0: Aoleo. Bun, mergem la următoarea piesă. În continuare,
1: Ionela conduce cu 1-0.
0: Atenție, Ionela, atenție, Leo.
2: E un maranodor.
0: De capul meu.
2: Piesa mea de ieri.
0: Leo.
1: Bun.
0: Un punct pentru Leo.
1: Îi dăm și lui Leo punctul. Bravo.
3: Bravo, egalitate.
0: De ce?
3: De ce că au venit spre mine, mi-am
1: stăgiat. Ionela s-a împiedicat, s-a dat mai încolo să nu lovească Leo.
0: Care-i miza? Voucherul de 300 de lei pentru încălțăminte Crocs.
1: Și ce mi se pare foarte tare, ca de fiecare dată și pe WhatsApp, oamenii intră cu noi în joc la 0748111550. Chiar dacă nu sunt pe plajă oamenii, trimit răspunsurile cât de repede pot la piesele pe care le ascultă.

0: Gata, am rezolvat. Merge, e 1 la 1. Egalitate.
1: Leo, muști, mănânci din cașcaval. Leo... Trage piciorul. Așa, nu te păși în linia.
0: Leo și Ionela,
1: pregătiți-vă că începe cea de-a...
0: Ascultați. 4-a
1: piesă. Se duce Leo și...
2: Coco Jumbo.
1: No!
3: Eu Casablanca. Iarăși artista, nu știu.
0: Pa!
1: Poate, da, poate știe Ionela.
0: Ionela, știi numele artistei și tu jumătate de punct?
1: Poți fura jumătate de punct. Casablanca e corect. Mai încearcă Leo, o dată.
2: Jessica J.
0: Extraordinar! 2 puncte pentru Leo!
1: Jessica J, Casablanca!
0: Bravo, Leo! Bravo, bravo, bravo!
4: E complicat așa.
1: Mergem mai departe.
0: Am ajuns la piesa cu numărul 5. Este piesa care poate să îl hotărească câștigător pe Leo sau să o aducă la baraj pe Ionela. Atenție! Mare atenție!
1: Hai, Ionela! Du-te înapoi dacă nu știi. Așa?
0: Shakira?
1: Zi, că merge piesa.
0: Ce?
1: Cum?

0: vreau să fie mai greu. Vreau să mă asigur că suntem pe aceeași linie și că e corect jocul. Vreau să mă asigur că nu au
1: obstacole. La Nibiru. Trimite la Nibiru să vină de acolo după ce recunosc
0: piesa. Să vină cu elicopterul, frate.
1: Exact, ce doamne iartă-mă.
0: Frate, este marea finală, Răzvane, trebuie să fie dificil.
1: Bun. Atenție. Vreau să vă spun că e șmecherie mare dacă ghicești pe asta. E o piesă foarte grea. E o piesă foarte puțin cunoscută. Așadar, doamnelor și domnilor, începem în 3, 2, 1...

0: zici premiu de consolare,
1: da,
0: nu?
1: Da, gibit și niște autocolante cu matinalul de la Zuca, să nu ne uite, să mai vină și poate altă dată când o să mai faci.
0: Să o lipești la inimă, da, acolo pe un tricou, pe tricou ăla bun de duminică.
2: Ai dat și lui Leo premiu?
1: Nu i l-am dat, nu.
0: Încercam
1: să-l palmez.
0: Câștigătorului și al câștigătorului.
2: Felicitări, Leo.
0: Felicitări, mulțumim din suflet. Bun,
1: să fii sănătos.
2: Ce să fii sănătos? Băi, te amă.
1: Da, să știi că ți se
2: i-a dat un premiu de 300 de lei și la final românul e tot român. Să fii și sănătos.
1: Băi, da, mână.
2: Să fii și sănătos, că știi cum e. Degeaba ți-ai încălțările astea dacă tu nu te simți bine. Ce faci cu ele în picioare dacă tu nu poți să dai o tură de parc?
1: Să fii sănătos, Leo.
2: Să fii sănătos, Leo.
1: Să ne auzim sănătos.
2: Să bei apă, Leo, să te odihnești. Somnul, să știi că e foarte important.
0: Am o întrebare, domnul Cuza, ești pregătit
2: rog,
0: pentru știri nebune, nu pe bune? Răzvan, sau,
2: nu sunt pregătit. Eu am știrile făcute de la București.
0: Păi știi ce a făcut aseară? S-a dus până la București, a făcut știrile, s-a întors. Asta vreau să spună. Doamnelor și domnilor, ca de obicei, în fiecare zi când avem emisiunea la radio, fie după masă, fie dimineață, avem și momentul cu știri nebune, nu pe bune. Stai să...
2: Eu mă gândeam că tu ești pregătit.
0: Eu sunt pregătit, dar...
2: A început nebunia. Doamnelor și domnilor, începem. Prima știre spune așa. În India, pentru a opri copiatul la examene, o școală, o universitate a scos studenții în timpul examenului pe un câmp și a pus să dea examenul fără haine, adică doar în pantaloni scurți. Pentru că erau atât de ingenioși studenții să copieze și își făcuseră buzunare secrete, telefoane, tot felul de gadgeturi, încât această universitate a spus: bă, nu mai putem, vă scoatem pe un câmp la distanță de minim 2 metri unul de celălalt și doar în pantaloni scurți, evident, în cazul doamnelor, și cu ceva în sus.
1: Eu mergem mai departe.
2: Ce?
1: Domnule Joasca, dacă au fost așa ingenioși, puteau să ascundă orice, oricând, oricum.
0: Exact.
1: Oriunde.
0: Da. Și-a băgat cu piuțele undeva, vorba aia.
2: Dar să vedeți poza cu ei cum stau pe câmp săraci și scriu pe iarbă, efectiv.
1: Hai, mă.
0: Mi se pare exagerat.
2: Este.
0: Mi se pare bătaie.
1: Da.
0: În ce țară era treaba asta?
1: India.
0: Să-i băgăm la pușcărie.
2: Un studiu spune că oamenii care mănâncă picant trăiesc mai mult decât ceilalți.
0: Dar cei care ascultă piesa aia, salam picant,
2: trăiesc și mai mult, mai ales dacă e pe Zoom.
1: Bine, deci...
2: Repet, sunt știri nebune, nu pe bune. Eu când zic studiu, zic și eu ce găsesc într-un material. Dacă vă interesează ceva, vă rog să căutați.
1: Adică cu cât trăiesc mai mult, așa?
2: Trăiesc mai mult.
1: Mult mai mult?
2: E studiu făcut pe 22.000 de italieni. Da, care oricum italienii trăiesc mai mult ei în sine.
1: Deci nu se pune.
2: Ca o dietă mediteraneană, vorba aia. Bine, mergem mai departe. Apropo de trăit mult, Japonia a ajuns la 95.000 de adulți peste 100 de ani. De oameni peste 100 de ani.
0: 95.000?
2: 95.000 de oameni peste 100 de ani.
1: Deci,
0: aproape două arena națională poți să umpli cu centenari în Japonia.
2: Da.
0: Dă-ți seama ce ar zice un hater. Câtă pensie au mâncat ăștia. Bă, câte pensie. Dă-ți seama, și la pensie la 50 și ceva de ani.
2: Mamă, jumătate de viață.
0: Au stat mai mult la pensie decât au muncit.
2: 100%.
0: Da.
2: E bine și așa.
0: Până la urmă, norocul lor. Eu v-am spus, problema mea cu pensia nu e că o mănâncă unii până la 105 ani. E că dacă mor până în pensie, nu o moștenesc copiii.
2: Ar trebui să mergem în piața Victoriei. Hai să mergem mai departe.
0: Dați pensia la oameni, borfașilor.
2: Nu știu dacă ați auzit de Valerie. Valerie e un câine care a fost, din păcate, pierdut pe o insulă pustie de către proprietarii ei. În momentul când ei erau în vacanță, au luat o barcă, s-au dus pe o insulă să o viziteze și Valerie, ca un câine bun, a fugit. Ăștia n-au mai găsit-o. A fost o operațiune de căutare lungă. A durat 529 de zile până a fost găsită cățelușa.
1: Mamă.
2: Cățelușa a fost, repet, pe o insulă pustie unde nimic nu exista, era plină de șerpi și așa mai departe. Ideea e că au găsit-o pe Valerie nevătămată, chiar cu 5 kg în plus.
0: Ce vorbești?
1: Era vacanță, mă.
2: Ce a găsit ea din câine de apartament? Cum s-o fi descurcat ea? Ce
0: a venit la Mera, la All Inclusive.
2: Ce i-o fi prostit pe ceilalți de pe acolo să-i dea să mănânce? Drept e că s-a descurcat bine, mai bine decât acasă, că avea 5 kg în plus.
0: Vezi?
2: După un an și ceva, 529 de zile, deci o perioadă destul de lungă.
0: Tot mai bine trăiești prin vecini.
2: Nu știu dacă știți de Zendaya. Zendaya este această actriță faină care este cu un alt actor foarte talentat. Ideea e că ea spune că prima ei întâlnire când era adolescentă cu un băiat. Primul ei date a fost la un film, la Spider-Man. Întâmplarea face că iubitul ei este actorul care a jucat Spider-Man. Și nu Spider-Man în filmul în care a fost ea, ci unul dintre cele mai bune. Da, acum, ci că ăsta ultimul ar fi de critici cel mai bun. Dar
0: când se lansează? Urmează să se lanseze.
2: S-a lansat.
0: S-a lansat deja?
2: Da. Da. Deci e o ironie a sorții. Te duci prima dată cu un băiat random când ești adolescentă la film, la Spider-Man, și după ani de zile iubitul tău să fie actorul care a jucat unul dintre cele mai bune roluri de Spider-Man din istoria filmului.
0: E aceeași coincidență ca și în cazul Yamal și Messi. Yamal a făcut poză cu Messi într-o ședință foto organizată de club, el fiind un bebeluș, iar la 20 de ani distanță s-a întâmplat să se confrunte în finala de Cupa Mondială. Adică viața ne oferă tot felul de coincidențe de astea bizare, nouă ne place de multe ori să le numim teorii ale conspirațiilor.
2: Se lucrează la o invenție pe care eu, de exemplu, regret că nu am gândit-o să fac eu banii ăia. Se lucrează la, cum se numește geamul din spatele mașinii? Lunetă, nu cred că așa îi spunem. Se lucrează la luneta inteligentă, care poate fi o opțiune care îți aduce bani. Cu alte cuvinte, mașina voastră personală poate deveni un soi de banner mergător, un instrument de publicitate, primind niște bani de la companiile care își pun mesajele acolo. Probabil vei semna cu un cineva care îți va da un share, adică îți va trimite niște bani. Deci, mașina voastră, mergând pe stradă, având această lunetă care va proiecta publicitate, vă va aduce o sumă de bani lunară din sumele mari pe care le plătesc companiile să fie arătate pe lunetele astea la nivel mare pe toate mașinile. Eu m-aș băga. Te băga, nu? Dacă scoți benzina, tot e bine.
1: Eu vin de două ori pe zi la radio, pe câte drumuri fac,
2: îți dai seama,
1: câți bani fac.
0: Tu ești aproape, costul la tine e ca la un autobuz STB. Ea se fâlfâie mult prin oraș. Sau se vântură. Eu aștept mașinile care își transformă acoperișul în panouri fotovoltaice, să fie aduse la nivel de producție de masă.
2: Vor ajunge așa.
0: Pentru că automat vom putea să mergem gratis. Că mașina își va produce propria energie. Sau cumva vom scădea foarte mult costurile cu energia pe care o consumă o mașină în mers.
2: Penultima știre, de fapt ultima știre, și apoi venim cu o vorbă. Un bărbat, nu știu dacă am mai zis asta, dar am văzut-o de foarte multe ori și am zis să o iau. Un bărbat a fost arestat după ce într-un magazin Ikea, repet, știri nebune, nu pe bune, nu știu cât de adevărat e, dar a fost arestat după ce într-un magazin Ikea a pus el săgeți la mișto și oamenii nu mai puteau să iasă din magazin.
1: Adică
2: și-a cam bătut joc de clienți, cu alte cuvinte, a pus el săgețile, de a făcut un labirint mai rău decât e.
1: Genial.
2: Și oamenii nu mai reușeau să iasă din magazinul respectiv.
0: Băi, în două magazine am fost la un pas să mă rătăcesc. Ikea și Jumbo.
1: Exact.
0: E Jumbo ăla din București, de la trafic greu. Măi, nene, când intri în ăla, nu mai ai, nu știi când să ieși și pe unde să ieși.
2: Gata. Și am zis că ultima e o vorbă de asta de duh, așa de șezlong, vorba tei. O vorbă care spune așa: oamenii se vor întoarce în viața ta după ce își vor da seama că oamenii care credeau că sunt mai buni decât tine nu au fost.
0: Mai cum mai zi o dată?
2: Deci oamenii se vor întoarce în viața ta atunci când vor realiza că oamenii despre care credeau că sunt mai buni decât tine nu au fost.
1: Și îi mai primești?
0: Da.
2: Acum e treaba fiecăruia, eu am zis vorba.
0: V-au plăcut, dacă ați avut urechi pentru noi, vă rog să faceți gălăgie ca să-mi dau seama ce succes are rubrica asta lui Cuza, dacă mai facem și după masă. Ia, deci v-a plăcut rubrica lui Cuza? Gălăgie!
1: Bravo!
2: Da, vă mulțumesc tare mult, ușor, ușor se duce.
0: A primit toată lumea înghețată dintre cei care sunteți aici pe plajă, veniți. N-a rămas nimeni fără înghețată, da? Mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Mulțumim și lui Lizzy că... Lizzy, vii mâine la răsărit? Cum?
3: Mai v-am scris un mesaj pe WhatsApp, că îmi pare foarte rău că să mă despart de voi.
2: Hai, mă, Lizzy!
3: Și oameni minunați. O să scriu o compunere cu cea mai frumoasă vacanță, cu Zula, Mera Onyx. O experiență extraordinară. Mulțumesc vouă, mulțumesc Mera, mulțumesc Algida și Betty Ice și mulțumesc întregii echipe. Sunteți minunați!
0: Vă rog să faceți gălăgie pentru Lizzy, care a făcut parte din echipa matinalului de vară Radio Zoo. E din primul moment, luni dimineața am venit la 7, ne-am întâlnit cu ea, ne-a deschis starea de, de radio. Ne-a dat curajul ăla să facem emisiune de pe plajă. Am zis, bă, dacă avem o persoană lângă noi, suntem mulțumiți.
2: Auzi, Lizy, am o întrebare. Tu ești cu mașina? Ai venit cu mașina la mare? Ai, da. Ai o mașină normală, nu? Adică nu e o mașină foarte mică.
0: Vreau să-ți dea și te industrialul la București, dacă se poate.
2: Vreau să, dacă vrei, dacă tot este puful tău ăsta cu numele tău.
0: Nu e bugetat.
2: Lasă-mă pe mine, că
1: dă-mi. Nu pot să cred.
2: Deci, Lizy, ăsta... Ăsta te rugăm să-l iei. E puful tău să-l iei acasă.
0: Lulu, Mișu, n-avem buget, îmi pare...
1: Nu. Păi, s-a zis deja.
0: Stai, alo, a leșinat Ami de la București. Ce că i-am dat lui Ami de la marketing bugetul peste gata.
2: Uite-te, te rog frumos, cât de bucuroasă e Lizy.
0: Sunați la 112.
3: Ajutor,
0: salvați-o pe Ami.
3: Da, mă, descurc și singură.
2: Da. Descurc singură, da? Perfect. Da. Perfect.
3: Mulțumesc. Și mulțumesc. Deci, haideți să zicem ceva și pentru Mera. Am călătorit, l-am dus pe Fimiu la All Inclusive. Turcia, Bulgaria, Grecia. Mera îl întrece pe toate. Da? Este a treia vacanță la Mera. De 5 ani venim la Mera. Mă bucur că... Nu-i cunosc pe oamenii ăștia de aici. Mă bucur că românii noștri sunt capabili să-i depășească pe alții și că suntem totdeauna în frunte. Pentru mine, Mera este în frunte.
0: Dacă am fi zis noi, vă jur că putea să se interpreteze că, uite-mă, l-au dat ăstora mâncare și băutură și laudă hotelul. Mă, dar vine de la Lizy, un om care a dat bani ca să stea aici, adică nu a primit nimic, adică nu e genul ăla de influență. M-ați întrebat cum e la Mera? Zice, nu, Lizy evaluează o locație de la mare, o locație all-inclusive, din experiența unui client care a plătit. Cât ai plătit, Lizy, pe sejurul ăsta? De ce să nu spunem?
3: 6600.
0: 6600 de lei o
3: săptămână. Și un copil.
0: Pentru o săptămână.
3: Nu, pentru 5 zile.
0: Pentru 5 zile. 6600, atât a dat Lizy, ca să înțelegeți că nu e o reclamă pregătită, aranjată și așa mai departe.
2: Am primit un mesaj pe grup, au zis colegii de la vânzări că o vor pe Lizy în echipă.
0: Oricum, da, eu confirm, este foarte curat, este, da, este. Mâncare din belșug, adică se termină tava, eu m-am uitat ca o soacră, se termina piureul de cartofi, că mi-a plăcut piureul aseară foarte mult, se termina piureul, era aproape gata, m-am întors pe călcâie, s-a umplut tava. Corect, Lizy?
3: Așa este.
0: Mulțumim frumos. Hai încă o dată, gălăgie pentru omul Lizy.
2: Te pupăm, Lizy.
0: Și gălăgie și pentru
2: ne-ai
0: voi.
2: Ne-ai dat curaj să știi, ne-ai dat curaj. Tu ești primul om pe care l-am găsit aici pe plajă și îți mulțumim tare mult. Mâine, stai înainte de asta
0: pauză.
2: Să vă reamintesc și oamenilor care ne ascultă din toată țara și vouă celor care v-ați rupt din timp și ați venit aici și sunteți în fața noastră, că mâine dimineață pe la 5:30, 6:20 dimineața, v-am zis.
0: Cuza și Tea vor veni să vadă răsăritul.
2: Ne vom strânge pentru a vedea răsăritul împreună cu o țară întreagă. Pe lângă asta, primii 10 care veți veni, am vorbit cu Lulu, e treaba asigurată, primii 10 vor primi și cadouri din partea noastră. Ce? Doar pentru faptul că sunt extrem de punctuali și au fost atât de dornici încât au venit primii. Deci primii.
0: Dacă vrea cineva să vină în locul meu mâine dimineață, dau 100 de euro.
2: Ce dai?
0: 100 de euro dacă vine cineva
2: în locul tău.
0: Păi tu ești deja, ai locul tău.
2: Păi uite că nu mai vin.
0: Da.
2: Și mă răzgândesc. Deci mâine dimineață aici pe plaja Mera o să vedem răsăritul împreună. O să fie, cred că, cea mai lungă emisiune a noastră și de după amiază, dar și matinal, pentru că începem de undeva de la, nu știu, 6:20, să zicem, grosomodo, că nu avem nimic bătut în cuie, și o să terminăm ca de obicei după 10. Adică nu ne așteptăm ca la 10 fix să rupem ușile, fiind și ultima zi a noastră de matinal pe plajă și eu sincer aș sta cât de mult se poate aici.
0: Da, cât de mult ne lasă soarele. Luăm o pauză, mai avem un joc pentru voi, mai avem un voucher pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei. Vă dăm detalii despre ce e de făcut după o scurtă pauză de publicitate.
2: Yes!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
6: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
7: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
6: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

0: Alo, Bucureștiu, Algida, Algida Betty Eyes Headquarter-ul, vă rog frumos, mai trimiteți refill la înghețată, că am golit două frigidere în zilele astea. Asta înseamnă că am avut peste 2000 de oameni care au trecut pe la noi, fiecare primind câte o înghețată. Adică, nu știu dacă... Eu sper să ne ajungă, dar nicio problemă, faceți în așa fel, veniți mulți,
1: cum?
0: Mai ales mâine la răsărit, ca să golim frigiderele.
1: Corect. Hai să dăm drumul și la jocul de care povesteam că urmează să-l mai facem aici pe plajă. E un joc...
0: Tu mă ghidezi, eu nu știu despre ce e vorba.
1: Băi, Răzvane, nici nu știu cum să-l numesc, că e un joc de altruism, e un joc de echipă, dar câștigă doar unul. Oh. Ați mai auzit treaba asta de dintr-o echipă câștigă doar unul?
0: Foarte interesant.
2: Da,
0: toată lumea câștigă experiență.
1: Asta da, pe lângă treaba asta. Avem nevoie din nou de doi oameni, doi oameni care vor fi capitanii și de fapt ei, doar ei se vor lupta între ei.
0: Vrei să aleg eu?
1: Bun, uite, avem omul.
0: Primul om, uite, îl ridică mâna. Salutare.
1: Uite, și
0: e și el rezident
1: cu șapcă din spate. Uite, în spatele tău, fix aici.
0: Hai,
1: vino încoace. Perfect.
0: A prins și curaj, a luat și o bere.
1: Cel mai bine.
0: Hai să facem. Apropo, știți că mâine e ziua internațională a berii? Și mâine, pregătim un concurs de băut bere, dar vă dăm detalii.
1: Mama.
0: Cum te cheamă?
1: Alexandru.
0: De unde ești? Stai să nu facem, dăm mai în spatele boxelor.
1: Mai acolo.
0: Alexandru, de unde?
3: Vulturești.
0: Vulturești ăsta de unde?
3: Pe câmpul Muștea.
0: Deci Argeș.
3: Da.
0: Și?
4: Păi gindeți tot Alexandru, dar puteți să mergem pe Florin.
0: Exact. La Florin, noi, el a fost și zilele trecute, dar pentru ascultători reluăm prezentările. De unde?
4: Din Zărnești.
0: Alexandru din Zărnești și...
1: Și Alexandru din Vulturești.
0: Da, Vulturești și cu Zărnești se luptă.
1: Perfect,
0: astăzi.
1: Aplauze, aplauze, sunt capitanii.
0: Călăgie pentru jocul Vulturești și pentru Zărnești. De-aia, fă niște rime că tu ești...
1: Da.
2: Cu Zărnești și nu te pitești.
1: Da.
2: Vulturești... Hai să
1: trăiești.
2: Trăiești, sănătos.
0: Nici radiozul nu mai e ce a fost. Pe vremuri l-aveam pe domnul Rimă. Acum avem pe Tea la versuri.
1: Ce poezii frumoase se făceau atunci. Așa, acum... Tu când te mai provoacă la rime și la astea, tu zici...
2: Da, ce să zic, nu
1: te
2: pot.
1: Te doare brutică, momentul.
0: Tu zici, dacă mă provoci la rime, zici sună-l pe Flix, știi?
1: Da, corect. Sună oamenii care chiar fac treaba asta, nu exact. Așa. Hai să ne recunoaștem. Am o chestiune, Răzvane, vreau să le zic celor doi, Alexandru, că voi sunteți capitanii, deci voi vă luptați între voi. Restul oamenilor pe care voi trebuie să-i găsiți, cumva doar vă vor ajuta și vor lupta pentru voi. Aveți nevoie fiecare dintre voi să convingeți patru oameni care să vină în echipa voastră, cu voi să fiți 5. Abia după ce ați ajuns cu cei patru oameni în stânga și în dreapta, adică vom avea 5 oameni cu 5 oameni, veți afla despre ce e vorba. Uitați-vă bine, poate să fie un joc de rapiditate, poate să fie de inteligență, poate să fie de forță, nu știm exact.
0: Mă bag și eu! Mă bag și eu să... cine mă vrea la el în echipă? Gata,
1: Florin.
0: Mă bag la Zărnești.
2: Eu mă bag.
1: Bagă-te la Vulturești.
0: Gata. Eu sunt în echipa lui Zărnești.
1: Ok. Deci voi sunteți al șaselea jucător.
0: Da, bagă-te acolo. Așa, sau acolo, da, e bine.
1: Băieți, băgați-vă.
0: Hai, cine mai e la Zărnești?
1: Repet, cei care vă băgați, vă băgați strict să luptați pentru ei.
0: Adică premiul îl ia ori Alex de la Zărnești, ori Alex de la Vulturești.
1: Cu siguranță, și cei care vor juca vor primi înghețată și așa mai departe. Bere. La
0: uite,
1: plajă.
0: Toți care suntem în echipă și jucăm pentru ei, primim câte o bere.
2: Și eu?
0: De acord? Da, ce are?
1: Tea și eu.
2: Că eu am băut și
0: pe
1: Florin, ai echipa făcută?
0: Hai, suntem?
1: Haide, ai patru, mai ai nevoie de încă un om, mai ai nevoie de încă doi oameni. Să știi, Popescu ar trebui să fie în plus. Alexandru, ai echipa făcută?
2: Noi suntem, da.
1: Sunteți 2, 4, perfect.
0: Hai, 1, 2, 4. Ne mai trebuie un om, cine mai vine la noi?
2: Mamă, dar luați o fată. Voi aveți numai brazi.
1: Păi și? Asta e, așa s-a făcut echipele.
0: S-a făcut echipa, ce.
1: Vezi că sunteți mai mulți acum.
0: Nicio problemă.
1: Sunteți mai mulți. Sunteți mai mulți.
0: Îți alegi pe cine dai afară, adică pe cine păstrezi.
1: Da. E greu să renunți,
0: da.
1: Fiți atenți.
0: Da.
1: Acum, Alexandru și Florin, veți lupta pentru voucherul Crocs de 300 de lei. Multă bere, multă înghețată și multă voie bună. V-ați făcut echipele. Eu voi veni și voi trasa o linie cu piciorul.
0: Așa.
1: Vă distrugem, se aude.
0: Vă rupem.
2: Rupem fușul noi la voi.
1: Dumneavoastră din
2: Sleepy,
1: ce parte,
2: rupem, Sleepy.
1: Din ce parte a Ungariei sunteți?
2: Ei, da.
1: Rupe fușul noi la voi.
0: Cei mai tare e Zărnești. De noi nu poți să te pitești.
2: Și de noi să te ferești. Lasă, Răzvan.
1: Bun, am făcut linia asta. Linia asta e foarte importantă.
0: De ce?
1: Pentru că nu trebuie să fie depășită.
0: De cine?
1: De niciunul dintre voi. Și pentru că v-am zis că nu se știe ce joc e. Poate să fie joc de memorie, de viteză sau de forță.
2: Okay.
1: Am venit cu cel mai popular din punctul meu de vedere, joc de plajă.
0: Asta e sfoara. Asta e sfoara cu care te ajleagă copiii de calorifer. Așa.
1: Asta e sfoara.
0: Da.
1: Pe care trebuie să o prindeți fiecare de câte un capăt.
0: Aulă.
1: Să vă faceți strategia. Jucăm două din trei. Nu jucăm doar din prima, că s-ar putea să nu vă prindeți care e schema. Să se întâmple ceva, unul să alunece, să nu fie corect o singură dată. Da. Uitați-vă la colegul nostru Mișu, el a marcat mijlocul sforii.
0: Aici? Gata.
2: Noi unde ne apucăm? În față sau în spate?
1: Tea, vorbește cu capitanul tău de echipă, unde, cu Alexandru.
0: Șeful, unde mă repartizezi? Auzi, Mișu, trebuie să vină cineva să ne ține și nouă microfon aici, să avem... Că
1: uite,
0: să
1: vine
0: ambele
1: Iulia,
0: mâini.
1: Vine Iulia, la tine.
0: Vai, Iulia, vină cu acești
1: și la... Și mai avem nevoie de un coleg care să o ajute și pe Tea cu microfonul.
0: Doamne, da. Viața mea...
1: Mi-aș dori ca cei care ne ascultă pe radio să și vadă imaginile astea. Dacă aveți posibilitatea, intrați pe Visual Radio sau pe Facebook-ul Radio Zoo, că suntem live dacă știu bine.
0: Iar pentru cei care sunteți pe margine, vreau să facem atmosferă de mare competiție. Cu dea luptă! Așa, deci doi din trei ai zis...
1: Avem o problemă, Florin, la tine în echipă sunteți mai mulți, trebuie să scoți din nou un om. Sau nu, sunteți la fel? Sunteți corect?
0: Mamă,
1: e regulă, bun.
0: Mamă, de-abia aștept să o trag pe Tear pe sfoară.
1: Gașcă, da. Împărțim și facem gălăgie. Echipa din dreapta voastră, echipa lui Florin, faceți gălăgie pentru Florin.
0: Zărnești, zărnești, zărnești.
1: Iar în stânga voastră, echipa lui Alexandru, gălăgie pentru Alexandru.
2: Bine, Alex.
1: Băieți, jucăm două din trei.
0: Da? Am avut la Tea mai tare.
1: În momentul în care capitanul depășește linia, jocul este pierdut. E... Trebuie să aveți grijă să luptați pentru ei. Ca niciun capitan.
0: Eu au și pe Tea care e veriga slabă. Ce capitanul...
2: Băi, tu nu știi. Tu știi că pot să ridic eu la piept?
1: Se consideră joc pierdut în momentul în care capitanul trece cu ambele picioare de linie. Un picior deja e penalizare și trebuie să ieșiți repede din zona aia.
0: Da.
1: E foarte important să nu băgați ambele picioare. Asta înseamnă că cealaltă echipă a tras mult mai puternic și v-a bătut. Așadar, două din trei. Începem în 3, 2, 1, start! Wow! Mamă! Echipa Tei, domnilor și domnilor, și Alexandru aproape să câștige, să-l bage. Florin a pierdut. Stop. Prima tură, prima rundă. Băi, cât de puternic sunteți.
2: Păi ce rinoceri, doamne.
0: Bă, dar ce-ați, m-au luat pe sus, ești nebun.
1: Băi, dar ce?
0: Da, bă, dar uite, noi l-am văzut și pe băiatul, pe ăsta mic, care, băi, care ud are 30 de chile, ești nebun.
1: V-ați făcut echipa cu mâna voastră, la propriu, da?
0: Băi,
1: deci... Mișu, mulțumesc.
0: Acum noi, dacă
2: noi am
0: pierdem,
2: câștigat, nu?
0: Acum aveți noi, dacă pierdem, zero. Am pierdut, nu?
1: Tea, băgă-te. Da, zero. Dacă pierdeți în momentul ăsta, gata.
0: Pregătiți-vă. Putem să facem schimbări la pauză?
1: Nu, n-ai voie.
0: N-am voie?
1: N-ai voie, așa rămâne echipa. Nu trageți încă, nu tensionați, că nu vă folosiți mușchii degeaba. Atât timp cât Mișu are mâna pe frânghie, jocul nu începe. Sunteți pregătiți? Să știți că este... Auzi, poate fi finalul.
0: Dar Tea oare chiar a tras ceva? Că...
1: Tea?
0: Bă, m-a luat
2: pe sus. Tu știi cum am tras? Eu pe am tras cel mai tare. Sigur că am niște rinoceri aici în față, dar eu, practic, eu sunt motorul din spate. La ce mașină e motorul în spate?
0: La Trabant.
2: Aici, da, mă rog.
1: Hai să vedem și popularitatea. Faceți gălăgie după prima tură pentru Florin.
0: Uzărnești.
1: Echipa lui Răzvan, cu alte cuvinte. Și gălăgie pentru Alexandru.
2: De ce huidui, mă? Că eu n-am huidui la tine.
1: Stați un pic că vă bate Tea. Bun, pregătiți-vă. Poate fi finalul sau poate fi o prelungire a suspansului. Nu trageți încă. Nu trageți încă.
0: Și voi bătuți ca să fie egalitate, no. Să avem suspans.
1: Alexandru, joacă tare, tată. Începem în 3, 2, 1. Start! Mamă! Mamă! Mamă! Și doamnă și doamnă, câștigătorul este Alexandru!
2: Mamă, ce i-am măturat, frate!
1: Echipa Tei!
2: Pe jos! Bravo,
1: măi, oameni buni!
0: Băi, frate!
2: Bravo. Pe jos!
1: Bravo, jos, Florin, felicitări!
2: Băi, să spun că m-am simțit bine!
1: Băi, adică... dar ce vlășgane ai luat, băi, omule,
0: băi! Băi, nene, dar n-aveam nicio șansă, simțeam că mă lup cu morile de vânt!
2: Moștri au fost!
1: Cum ai fost tu arogant, bă, Răzvane? Da, adevărul... O, pe Tea, în echipă, o să piardă!
0: Uite-l! Uite-mă că tata. Deci, uite-te la el. Deci,
1: ai auzit ce a zis Alexandru? Că tu i-ai tras în jos.
0: Eu? Da. Eu i-am făcut. Da, eu i-am tras în jos, dar uite.
2: Tu și vorbeai, eu n-am vorbit. Păi, eu am tras.
5: Pe Tea.
0: Gândește, omul ăsta, da, doar dacă se uită la mine, eu am fugit. Ești nebun. Ce vorbești?
2: Dar știi ce atent a fost când mi-a zis, ai grijă să nu te lovesc, adică fiind ca o floare, da, mă, pe dinăuntru.
0: Păi să știi că oamenii așa cu trupul mare sunt foarte eleganți, da, foarte fini.
2: Da.
0: Sunt bune, așa, știi că suflet de copil în trup de uriaș.
2: Știi că da.
1: Da, mă, da. Da.
0: Nu?
1: Doar să mă uit un punct de prim ajutor e cam departe.
0: Și asta e adevărat.
1: Băi, și știi ce mi se pare drăguț? Că ceilalți oameni au venit și au luptat pentru ei și nu doar, adică se vede, da, că toți ceilalți
0: au tras.
1: Oameni au tras, adică n-a fost la glumă, hai să vedem cum pierde.
0: Dar și eu am tras de la un dat, plăgeam, da, degeaba, că nu.
1: Alexandru,
0: mai...
1: felicitări de la Algida și Betty Ice, ai voucherul ăsta de 300 de lei pentru călțăminte Crocs. Cum am spus, toată lumea primește ceva.
0: Adică... Călăcie pentru Alexandru!
1: A spus foarte tari. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui care a inventat jocul ăsta, că mi se pare unul dintre cele mai faine jocuri.
0: Dar știi care e treaba? Eu, dacă aveam niște mânuși, că eu am și mâinile fine, dacă, că așa, sfoara asta m-a, că trăgeam și mai tare, că n-am avut priză.
2: Auzi, s-a m-o lipsit de la mine, eu eram cu explicațiile, eu, vreau să fac, eu nu m-am plâns.
1: Hai să facem... Hai să, ce, facem, da, o să ne ocupăm noi. Stai liniștit, băie, ce băiat, Alexandru, da,
0: să le dea bere la băieți.
1: Să le dea bere la băieților.
0: Rock de la bar, dacă se poate, Mera face cinste cu...
1: Cred că 12.
0: 12, ceva.
2: 50 să fie rotund.
1: Pune 20 să fim siguri că e toată lumea fericită.
0: Da.
1: Răzvane,
0: da,
1: deci eu vă mai propun ceva. Vă propun să luăm o scurtă pauză pe radio.
0: Da.
1: Dar pe pauza asta, tu și Tea să vă faceți propria echipă.
0: Dar să vezi că Tea are de dat știri.
1: Păi are știrile făcute, nu?
2: Da, da, le-am, da, făcute.
1: Sunt știrile făcute.
2: Da.
1: Deci se poate juca o tură. Mă, tu și Tea să vă faceți propria echipă, să filmeze colegii de la,
2: da,
1: social media, să vă pune,
2: stai,
1: pe internet.
2: Ce câștig, nu, așa, a, fără miză.
1: Un voucher de 300 de euro. Uite, bravo!
0: Și că-l pune Alex.
1: Bravo, Alex, îl pui tu la bătaie, nu?
0: Bun, Tea, vrei, haide, să scapi de o grijă cu știrile și după aia luăm pauză și revenim? Cum,
2: putem,
0: nu că sunt, poate... Cum vrei tu, Tea, decizi, ai câștigat.
2: Eu pot să dau știrile acum.
0: Păi atunci să ascultăm, da, știrile, haide, 10 și 7 minute. Avem știrile cu Tea Todorescu, după care revenim, fiindcă vrem mai mult de atât să și promovăm răsăritul de mâine de pe plajă pe care îmi doresc să-l vedem împreună și mi-ar plăcea ca mâine dimineața la 5:40 să fie cât mai multă lume, să nu se simtă lipsa mea. Adică eu cumva...
1: Care e lipsa ta? Stai un pic, că n-am mesajele astea subtile, așa...
0: Nu, o să... Na.
2: Răzvan, s-a stabilit deja,
0: s-a stabilit,
2: ești,
0: da,
2: tu. O,
0: eu mă bazez pe...
1: Na, noi de aia ne strângem, păi, pentru tine.
2: Nu te supăra.
0: Hai să ascultăm știrile și revenim imediat.
5: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare...
1: Bună dimineața, Tea!
2: Bună dimineața, bun găsit! Aplicația de cadastru încă nu funcționează, avem 28 de grade acum în București. Cufundarea celor 4 barje încărcate cu piatră a fost amânată 24 de ore din cauza riscurilor mari. E vorba despre curenții care sunt foarte puternici în zona respectivă. Acțiunea ar trebui să aibă loc în această dimineață și dacă lucrurile vor merge bine, reactorul 2 de la Cernavod ar mai putea rămâne activ încă aproximativ o săptămână și jumătate. Și Agenția Națională de Cadastru anunță că aplicația de cadastru și carte funciară e încă în teste, a mai parcurs o rundă de evaluare și sunt aspecte tehnice care urmează să fie corectate înainte ca aceasta să fie accesibilă publicului. Pe 15 iulie, Agenția Națională de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției de atunci. Aplicația de cadastru și carte funciară nu funcționează. Prețurile la carburant se mențin în continuare ridicate. La unele stații din capitală, ieri motorina standard se apropia de 11 lei, în timp ce varianta premium a trecut de mult de acest prag. Iar benzina variază între 9 lei și 50 de bani și 10 lei și 17 bani. În multe

0: cât în aceeași perioadă anului trecut. Și la sport, o veste nu tocmai bună. Sorana Cârstea a fost eliminată în această dimineață în turul 2 de la Toronto. Era a 14-a favorită a competiției. A trimis-o acasă sportiva din Australia, Maya Joint, locul 48 mondial, care s-a impus cu un dublu 6-4. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
0: Fierbem și astăzi în țară, dar vin și ploi. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 41 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest. Apoi, spre seară, așteptăm ploi în special la munte, în nordul și în centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat și Oltenia, posibil și în jumătatea de vest a Munteniei. În București, o maximă de 36 de grade astăzi, norări temporare din a doua parte a zilei. Acum, în capitală, se înregistrează 28. Știrile se opresc aici. Rămâi în continuare pe Zoom.
2: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

0: Bună dimineața, Sighet! Bună dimineața tuturor celor care sunteți deja la muncă, în vacanță sau vă bucurați de o dimineață liniștită de vară. Sunt Alexandra și până la ora 14 suntem împreună aici pe 89,3 FM. Ne așteaptă o zi foarte călduroasă cu avertizare de cod roșu, așa că să nu uităm de apă, de umbră și de puțină grijă în plus pentru noi și pentru cei din jur, dar păstrăm și voia bună pentru că este vară, este vacanță, iar eu am pregătit pentru voi muzică bună, informații utile și hit după hit. Rămâneți alături de Sighet FM, dăm startul unei zile pline de energie, zâmbete și atmosferă de vară. Un super hit în continuare de Prince Karma și Later Bitches. Bună dimineața!
1: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Indiferent de unde te poartă viața, există un loc în care te poți întoarce în fiecare zi, pe frecvența Sighet FM. Fie că ești acasă, în alt oraș din România sau oriunde în lume, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online cu un singur click. Îți aducem cele mai bune hituri, știri din Maramureșul istoric și informațiile care contează, ca să fii mereu aproape de locurile și oamenii care îți sunt dragi. Sighet FM e vocea de acasă, oriunde te-ai afla.

was made for you. Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a transmis o adresă către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, prin care face apel la autoritățile locale să adopte măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie electrică. Inițiativa vine în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru diminuarea consumului de energie, pe fondul presiunii exercitate asupra sistemului energetic național. Potrivit instituției prefectului, această situație este determinată de seceta prelungită și de nivel foarte scăzut al Dunării, factori care au afectat producția de energie. În acest context, reactorul 1 al centralei nucleare-electrice Cernavodă a fost oprit controlat în cursul săptămânii trecute. Prin mesajul adresat primăriilor, prefectul subliniază necesitatea utilizării responsabile și eficiente a resurselor energetice, încurajând administrațiile locale să identifice soluții care să reducă consumul de energie fără a compromite siguranța cetățenilor. Printre măsurile recomandate se numără diminuarea intensității iluminatului public pe arterele unde infrastructura permite reducerea fluxului luminos, precum și oprirea iluminatului arhitectural al clădirilor și obiectivelor publice. Instituția prefectului județului Maramureș și-a exprimat încrederea că autoritățile administrației publice locale vor răspunde pozitiv acestui apel, contribuind astfel la organizarea consumului de energie și la menținerea stabilității sistemului energetic național. Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Săliștea de Sus a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, violare de domiciliu, distrugere și amenințare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, incidentul s-a petrecut în noaptea de 2 august, în jurul orei 23, când polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit într-o locuință din orașul Săliștea de Sus. În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legeau stabilit că un tânăr de 26 de ani ar fi pătruns fără drept în locuința tatălui său, unde l-ar fi agresat atât pe acesta cât și pe sora sa. De asemenea, bărbatul ar fi distrus mai multe bunuri din imobil și ar fi adresat amenințări persoanelor vătămate, provocându-le o stare de temere. Având în vedere situația constatată și rezultatul evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tânărului pentru protejarea victimelor. La data de 4 august, după administrarea probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale. Astăzi în Maramureș vremea va fi caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu onorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat îndeosebi la munte de peste 30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 38 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade, izolat, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Vrei ca mai mulți oameni să afle despre afacerea ta? La Siget FM îți transformăm mesajul într-o campanie care ajunge exact la publicul potrivit. Promovăm produsele, serviciile și evenimentele tale prin spoturi radio profesioniste și pachete de publicitate adaptate nevoilor și bugetului tău. Fii prezent acolo unde oamenii te ascultă zi de zi, acasă, în mașină, la birou sau în drum spre destinație. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cea mai simplă metodă de a-ți face afacerea cunoscută. Siget FM, promovare locală, rezultate care se aud.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Check it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Ești la volan, atunci fă din siguranța ta cea mai importantă destinație. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și păstrează atenția acolo unde contează. Un mesaj sau un apel poate aștepta, însă o clipă de neatenție poate avea urmări serioase. Dacă întâlnești în trafic radare, accidente, lucrări, blocaje sau alte situații importante din Maramureșul istoric, anunță-mă la 0754 208 208. Informațiile tale pot fi de mare ajutor pentru ceilalți șoferi și pot contribui la un trafic mai sigur pentru toți. Conduc cu grijă, iar eu îți țin companie cu muzică bună și informații utile. Am primit un mesaj de la Adi care ne spune că avem control trafic în Ferești, așa că mare atenție. Și nu uita, Sighet FM pe drumul tău în fiecare zi.

poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sub ploi. Multe, multe valuri

Dragii mei, este ora 11:05, iar pentru această oră vă propun să ascultăm Liviu Teodorescu cu Alarmă Falsă, Dua Lipa și Fever Fly Project cu Mic Corazon, Bam Bam Bam, dar și Jason Derulo cu Complicated. Așteptăm mesajele voastre la 0754-208-208 dacă ai pe cineva care vrei să-i faci ziua mai frumoasă. Eu îți sugerez să-i spui prin muzică. Trimite-mi dedicația ta, urarea sau mesajul tău alături de melodia preferată la 0754-208-208. Iar eu le voi difuza la Siget FM pe 89,3 FM. Pentru că uneori câteva cuvinte și o melodie pot însemna mai mult decât un cadou. Siget FM este locul unde mesajele din suflet se aud cel mai frumos. Adi și Ce ochi albaștri ai, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, avem și o informare de la Administrația Națională de Meteorologie pentru județul Maramureș. A fost emis un cod roșu de caniculă valabil de astăzi până mâine, 7 august, la ora 10. Meteorologii avertizează că valul de căldură se va menține la un nivel extrem, iar temperaturile vor ajunge în Maramureș la 37-39 de grade Celsius, valori apropiate de recordurile absolute pentru luna august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă că temperatura resimțită va fi și mai ridicată. Nici noaptea nu vom avea parte de răcoare, minimele vor rămâne în jurul valorii de 24-25 de grade. Specialiștii recomandă să evitați deplasările și efortul fizic în intervalul orar 11-18, să vă hidratați corespunzător, să purtați haine deschise la culoare și să acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Aveți grijă de voi și de cei dragi, urmăriți în continuare recomandările pe durata acestui episod de caniculă aici pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Dragii mei, pe fondul temperaturilor extreme și al codului roșu de caniculă, autoritățile au amenajat în mai multe localități din județ puncte de prim ajutor și distribuire a apei potabile prin sprijinirea persoanelor afectate de căldură. La Sighetul Marmației puteți găsi astfel de puncte pe strada Cuza Vodă, la sediul Crucii Roșii Maramureș, unde programul este între orele 10 și 16. De asemenea, puncte de sprijin funcționează în fața primăriei Sighetul Marmației și la Carrefour în intervalul 8-16. Dacă resimțiți efectele caniculei, aveți amețel, stări de slăbiciune sau alte simptome provocate de temperaturile ridicate, nu ezitați să vă adresați acestor puncte. Iar în situații grave, dacă observați o persoană aflată în pericol, apelați imediat numărul unic de urgență 112. În această perioadă, hidratarea, evitarea expunerii la soare în orele de vârf și grija față de persoanele vulnerabile, copiii vârstnici și cei cu afecțiuni cronice pot face diferența. Aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu ADR Nord-Vest, a organizat sesiunea extraordinară a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării procesului de digitalizare a administrației publice locale și implementării proiectului Cloud Regional Nord-Vest. La eveniment au participat Marcel Ioan Boloș, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, Sandu Hotima, administratorul public al județului Maramureș, precum și primarii, reprezentanții ai administrațiilor publice locale și specialiști IT din județ. În cadrul sesiunii au fost prezentate obiectivele și beneficiile ecosistemului Cloud Regional de Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Serviciul de telecomunicații speciale, liderul de parteneriat al proiectului, implementează infrastructura necesară funcționării cloudului regional în colaborare cu cele 6 consilii județene din regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, alături de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. În această etapă, unitățile administrativ-teritoriale vor încheia acorduri cu consiliile județene pentru găzduirea bazelor de date în noua infrastructură digitală regională. Proiectul are ca termen de finalizare anul 2029, când infrastructura și serviciile digitale dezvoltate în cadrul acestuia vor deveni operaționale. Participanții au aflat că proiectul vizează dezvoltarea unor soluții software comune pentru toate cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest, urmând să fie digitalizate cu prioritate domeniile cu cel mai mare volum de activitate și impact asupra cetățenilor, precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol. În domeniul taxelor și impozitelor locale, soluțiile propuse vor permite digitalizarea unor procese precum declararea și impozitarea clădirilor și terenurilor, emiterea certificatelor fiscale, actualizarea datelor fiscale și administrarea obligațiilor de plată. Totodată, în domeniul urbanismului sunt avute în vedere digitalizarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a circuitului avizelor, iar în registrul agricol vor fi dezvoltate servicii standardizate, adaptate nevoilor administrațiilor locale. Ca urmare a avertizării meteorologice de cod roșu de caniculă valabil astăzi, 6 august, pe anumite sectoare de drum din județul Maramureș se vor institui restricții de circulație în intervalul orar 12-20 pentru vehiculele cu masă maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone în vederea creșterii siguranței traficului rutier. Excepție fac următoarele categorii de vehicule: transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuire de carburanți, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, transporturi pentru tractări vehicule avariate, transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturi de vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturi apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturi cu produse provenite din exploatări agricole, transporturi militare implicate în exerciții multinaționale, transporturi în cadrul sistemului garanție-returnare, precum și transporturi de produse alimentare diverse, utilaje proprii ale CNAIR și utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale. În contextul temperaturilor extreme, polițiștii maramureșeni recomandă tuturor participanților la trafic să respecte restricțiile instituite și să adopte o conduită preventivă pe durata deplasărilor. Meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru toată țara, valabile până duminică dimineața. Vor fi temperaturi extreme, nopți tropicale, disconfort termic și instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele vor fi de până la 26 de grade. 7 județe vor fi sub cod roșu, iar mai multe de jumătate din țară sub cod portocaliu. De asemenea, pentru joi a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică ce vizează aproape toată țara. În nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane pe arii restrânse de 30-50 de litri pe metru pătrat. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Astăzi, 6 august, creștinii sărbătoresc schimbarea la fața a Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Potrivit Evangheliilor, Iisus Hristos a urcat pe muntele Tabor împreună cu apostolii Petru, Iacob și Ioan. Acolo chipul său a strălucit, iar hainele i s-au făcut albe ca lumina, descoperindu-le ucenicilor slava sa dumnezeiască. Tot atunci au apărut Moise și Ilie, iar din nor s-a auzit glasul lui Dumnezeu: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Dincolo de semnificația religioasă, această zi transmite un mesaj care rămâne actual: să fim mai buni, să-i ascultăm pe cei din jur și să avem curaj în fața încercărilor. Este o invitație la schimbare în bine, la mai multă înțelegere, răbdare și speranță.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Este la 11:56 de minute. Vă reamintesc că 0754-208-208, dacă doresc să trimiți un gând frumos cuiva drag, ai o dedicație de făcut, sau dacă pur și simplu doresc să asculți o melodie, în playlistul Sighet FM aștept mesajele voastre aici pe 89,3 FM. Alex Velia, Connector, Smiley și Combinația se aude chiar acum pe 89,3.

Dragii mei, este ora 12 și 3 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm Vescan featuring Andrei Bănuță și Old Friend, J Balvin featuring Ryan Castro și Pal Agua, Shakira cu Clandestino, dar și Ina cu Sun Is Up. Soarele strălucește cu putere în Siget Farmații, avem 32 de grade Celsius. Mare atenție, avem un cod roșu de caniculă. Daddy Yankee și Con Calma ascultăm chiar acum.

vești importante pentru cei care așteaptă reluarea activității sistemului ETERA, platforma utilizată pentru serviciile de cadastru și carte funciară. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că sistemul a trecut printr-o nouă etapă de testare. Au fost identificate doar câteva aspecte tehnice care trebuie remediate înainte ca aplicația să fie repusă în funcțiune. În paralel, reprezentanții ANCPI și ai Ministerului Dezvoltării poartă discuții cu notarii publici și specialiști în cadastru pentru a stabili cea mai bună procedură de reluare a activității, astfel încât tranzacțiile și înregistrările să se desfășoare fără blocaje și în deplină conformitate cu legea. Autoritățile precizează că sistemul va fi redeschis imediat ce toate testele și verificările tehnice vor fi finalizate cu succes. O nouă informare oficială privind stadiul lucrărilor este așteptată cel târziu mâine, 7 august. Până atunci, cei implicați în tranzacții imobiliare sunt rugați să aibă răbdare, autoritățile susținând că verificările suplimentare sunt necesare pentru ca reluarea activității să se facă în condiții de siguranță și stabilitate.

La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TCU numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezonale.

0: Iere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Vara mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Bun găsit la știrile Sighet FM. Astăzi, candidații înscriși la sesiunea a doua a examenului național de bacalaureat au susținut proba de evaluare a competențelor digitale, ultima etapă din cadrul testărilor destinate certificării cunoștințelor și abilităților dobândite pe parcursul liceului. Examinarea urmărește nivelul de utilizare a tehnologiei, informației și comunicațiilor prin exerciții practice care vizează redactarea documentelor, folosirea aplicațiilor informatice, prelucrarea datelor și accesarea resurselor online. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, peste 5800 de candidați au susținut evaluarea competențelor digitale. Desfășurată pe calculator, examinarea are un caracter preponderent practic și urmărește nivelul competențelor de utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor. Criza energetică nu va duce la creșterea imediată a facturilor pentru toți românii, însă efectele prețurilor ridicate de pe piața Angro ar putea fi resimțite la reînnoirea contractelor de furnizare. Experții estimează majorări cuprinse între 2% și 20% și îi sfătuiesc pe consumatori să verifice perioada pentru care este garantat prețul actual. România se confruntă în prezent cu unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa. Pe piața Angro, energia a ajuns la 178 de euro megawatt-oră. Valori mai mari au fost înregistrate în Ungaria, Serbia, Slovacia și Slovenia, în timp ce Bulgaria, Grecia, Austria, Polonia, Franța și Germania au avut prețuri mai mici. Energia propriu-zisă reprezintă aproximativ 45-50% din factura finală, diferența fiind formată din tarife de transport și distribuție, taxe și marja furnizorului. Dacă problemele persistă și marii consumatori industriali ajung să își reducă sau să își oprească activitatea, scumpirile ar putea urca la 10-15%, în cel mai nefavorabil scenariu caracterizată de continuarea secetei, creșterea prețurilor gazelor și probleme de aprovizionare înaintea iernii, noile contracte ar putea fi chiar și cu 20% mai scumpe. Șoferii ar putea vedea primele ieftiniri la pompă începând cu 16 august, după ce președintele Nicu Șordan a promulgat legea care introduce mecanismul de declarare a situației de criză pe piața carburanților și permite reducerea accizei la motorină. Totuși, data nu garantează automat scăderea prețurilor, deoarece aplicarea măsurii depinde de condiții prevăzute în noul act normativ. Legea publicată deja în Monitorul Oficial stabilește că reducerea accizei poate deveni aplicabilă de la jumătatea lunii august, însă doar dacă autoritățile decid activarea mecanismului special creat pentru această situație. Noua legislație introduce un sistem flexibil de intervenție pe piața carburanților. Astfel, deși 16 august reprezintă primul moment în care acciza ar putea fi diminuată, măsura va fi pusă în aplicare doar dacă sunt îndeplinite criteriile stabilite prin lege. În cazul activării mecanismului, motorina va fi primul carburant vizat de reducerea fiscală. Valoarea ieftinirii resimțite de șoferi va depinde atât de procentul cu care va fi redus acciza, cât și de rapiditatea cu care distribuitorii și benzinăriile vor transfera această diminuare în prețurile afișate la pompă. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: Dragii mei, astăzi, 6 august, creștinii sărbătoresc schimbarea la fața Domnului. Unul dintre cele mai importante praznice ale anului bisericesc, o zi care vorbește despre lumină, credință și transformare sufletească. Pentru a înțelege mai bine semnificația acestei sărbători și mesajul pe care îl transmite credincioșilor de astăzi, suntem de vorbă cu părintele greco-catolic Vasile Florea. Bună ziua și bine v-am găsit pe frecvența 89,3 FM.
1: Bună ziua și mulțumesc frumos de invitație.
0: Părinte, ați putea să-mi spuneți pentru început ce semnificație are sărbătoarea schimbării la fața Domnului pentru credincioșii de pretutindeni?
1: Dacă vrem să înțelegem cel mai bine semnificația, trebuie să facem referință la cea mai mare sărbătoare a creștinătății, care este învierea Domnului. Schimbarea la față este o prefigurare, o anticipare a învierii Domnului, pentru că astăzi Iisus își dezvăluie identitatea divină. Noi creștinii credem că Iisus este o persoană cu două naturi, natura umană și natura divină. Dacă în privința naturii umane, în special cărturarii și farisei nu aveau dubii, pentru că spuneau, noi îl cunoaștem, este fiul lui Iosif, fiul Mariei, îl știm, nu poate să fie Dumnezeu, în privința divinității sale, atunci când făcea minuni, poporul se mira și spune cu adevărat Dumnezeu este prezent, iar astăzi Iisus dorește să le arate această divinitate sau cum se manifestea celor trei ucenici pe care îi invită pe muntele Taborului. Și atunci, astăzi Iisus arată că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și ce înseamnă aceasta, adică că El este din veșnicie cu Tatăl și că El este Cel care aduce lumină lumii.
0: Această sărbătoare este celebrată în timpul postului adormirii Maicii Domnului. Cum se completează mesajul praznicului cu perioada de post?
1: Se completează, spune, într-un mod perfect, pentru că sărbătoarea de astăzi ne arată, de fapt, care este destinul nostru. Noi nu suntem creați pentru acest pământ aici, suntem într-o trecere și astăzi sărbătoarea ne arată că suntem creați pentru această glorie veșnică. Lumina cea fără de sfârșit trebuie să ne strălucească nouă în veșnicie. Ori, sărbătoarea adormirii Maicii Domnului ne aduce aminte că Fecioara Maria, la sfârșitul vieții sale pământești, a fost ridicată cu trupul și cu sufletul la cer, tocmai pentru că ea a avut un merit special în istoria mântuirii, aceea de a fi aleasă de Dumnezeu ca să fie cea care dă naștere fiului ei și, prin răspunsul pe care ea l-a dat, a fost învrednicită ca să nu putrezească în mormânt, așa cum fac trupurile noastre, și să fie înălțată de plin cu sufletul și trupul la cer. De altfel, în Fecioara Maria se împlinește ceea ce ar fi fost omul dacă păcatul nu ar fi intervenit în viața lui. Și atunci sărbătoarea schimbării la față ne aduce aminte încă o dată sau completează această imagine, pentru că noi suntem creați pentru a fi veșnici, nu pentru a ne pierde, pentru a ne rătăci, pentru a fi supuși morții. Și este tocmai în această perioadă rânduită această sărbătoare ca să vedem că se leagă. Fecioara Maria este în cer pentru că a fost ascultătoare față de cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos își arată divinitatea pentru a arăta că cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, nu fac altceva decât, cum spunea marele nostru poet și filozof Lucian Blaca, să fie părtași la marea trecere din această viață spre veșnicie.
0: Astăzi este și zi de dezlegare la pește. Cum ar trebui înțeleasă această rânduială dincolo de aspectul alimentar?
1: Aspectul alimentar este cel care arată disponibilitatea celor care cred să facă o jertfă care să fie vizibilă. Dincolo de aspectul alimentar, trebuie înțeleasă această dezlegare la pește ca fiind un moment în care biserica oferă credincioșilor posibilitatea de a oferi mai degrabă jertfe spirituale decât acestea trupești pe care noi suntem obișnuiți să le oferim în perioada postului, care sunt de natură alimentară. Adică astăzi suntem chemați să privim la mirele care ni se revelează ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Iisus spunea, atunci când îi se reproșa că ucenicii lui nu postesc în timp ce ucenicii lui Ioan Botezătorul postesc, atâta vreme cât mirele este cu nuntașii, nu este necesar postul. Și astăzi Iisus, arătându-și divinitatea, ne arată că El este cu noi în toate timpurile până la sfârșitul veacului, de aceea biserica a îngăduit ca în această zi să fie un regim alimentar mai generos, tocmai pentru a ne aduce aminte că este o sărbătoare a bucuriei.
0: Într-o perioadă în care oamenii poate se confruntă cu multe provocări, cu neliniște, ce mesaj de speranță le transmite această sărbătoare?
1: Mesajul de speranță este unul foarte clar, rostit de Iisus tocmai în Evanghelia care se citește astăzi în bisericile de tradiție orientale, pentru că găsim această relatare a schimbării la față în cei trei evanghelisti sinoptici, adică Luca, Marcu și Matei, dar textul Evangheliei de astăzi este din Evanghelia de la Matei, din capitolul 17, versetele de la 1 la 9. Și acolo, după ce Iisus se schimbă la față înaintea ucenicilor, după ce un nor luminos este prezent și din acel nor se aude glasul Tatălui care spune: acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit, de acesta să ascultați, ucenicii sunt cuprinși de spaimă. Și atunci Iisus se apropie de ei și spune: sculați-vă, nu vă temeți. Acesta este mesajul de speranță pe care Dumnezeu ne-l adresează în toate timpurile. Dacă suntem bolnavi și credem că diagnosticul medicului este cu adevărat fatal pentru noi, mesajul lui Iisus și al lui Dumnezeu pentru noi este: ridică-te sau îndreaptă-te spre mine, scoală-te, nu te teme. Dacă suntem în păcate care nu permit că harul lui Dumnezeu să ne ofere cu adevărat acea putere, mesajul lui Iisus este acela: scoală-te, nu te teme. Dacă suntem în dușmănie cu cineva, mesajul lui Iisus este: scoală-te, nu te teme. Dacă ne uităm la știri, la previziunile economice, la această lume care se pare că ne îndreptăm spre lucruri mai mult rele decât bune, mesajul este acesta al lui Iisus: sculați-vă, nu vă temeți. Este un mesaj care nu este doar o consolare, că noi putem să oferim consolare tuturor celor care sunt aproape de noi, dar este un mesaj care este mesajul adevărului. Este mesajul care ne cheamă și ne îndeamnă să ne punem cu adevărat inima în mâinile lui Dumnezeu, pentru că nu pierdem nimic, ci câștigăm totul. Și de aceea sărbătoarea de astăzi este legată de lumină și poate că este cumva consolator pentru ascultătorii, pentru că suntem într-o zi toridă și atunci când este zi toridă vedem că ne se oferă fel și fel de avertismente, unde să stăm, cum să ne hidratăm și așa mai departe. Lumina lui Dumnezeu nu este o lumină care distruge, care nimicește, care creează stare de disconfort termic, ci lumina lui Dumnezeu este lumina care ne luminează fețele și ne face să fim senini, și poate și acest lucru a trebuit privit tocmai în ziua de astăzi, în care mi se spune că prin schimbarea la față, fața lui Iisus strălucea ca soarele și veșmintele sale erau luminoase ca lumina. Să înțelegem de fapt ce înseamnă a fi împreună cu Dumnezeu. Acesta este mesajul de speranță al acestei sărbători.
0: Pe final, aveți un gând pe care doriți să-l transmiteți ascultătorilor noștri în această zi de mare sărbătoare?
1: Le doresc să își găsească cu adevărat rostul în viață, pornind de la înțelegerea lor, de la cunoașterea pe care Dumnezeu oferă omului prin lumină. Atunci când noi avem inspirație și facem lucruri bune și frumoase, mi se pare că fericirea este mai aproape de noi. Astăzi, prin această sărbătoare, Dumnezeu ne arată că, de fapt, fericirea este la îndemâna noastră, însă cu condiția să fim dispuși să facem un efort, pentru că Iisus se schimbă la față nu în mijlocul mulțimii, nu în văzul tuturor, ci luându-i pe cei trei ucenici, mergând într-un munte departe. Muntele în concepția biblică este locul în care Dumnezeu se revelează, și ceea ce ne arată că, de fapt, pentru a putea să știm care este drumul nostru în viață, este nevoie câteodată să facem un efort de a găsi spațiul și locul potrivit pentru a ști cine suntem și ce vrem să facem cu viața noastră. Și acesta este mesajul sărbătorii pe care orice ascultător al dumneavoastră, că este credincios sau mai puțin credincios, poate să-l înțeleagă. Pentru a ști cine suntem, este nevoie să facem un pic de efort de a ieși din această rutină a vieții de zi cu zi, să mergem într-un spațiu prielnic unde să ne găsim liniște, pace, lumină, inspirație, și apoi să ne întoarcem luminați și inspirați de ceea ce am trăit în experiența aceasta, în viața de zi cu zi, și să aducem această liniște cu noi în viața zilnică.
0: Părinte, vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru gândurile împărtășite, vă dorim multă sănătate și vă mai așteptăm cu drag aici la Siet FM.
1: Mulțumesc și eu de invitație și să aveți o zi cât se poate de împlinită și chiar dacă este cald afară, în sufletul nostru trebuie să fie o căldură la fel de mare care să vină din această bunătate, iubire și lumină pe care Dumnezeu o poate așeza în sufletele celor care îi sunt credincioși.
0: Vă mulțumim mult!
1: La revedere!
0: La revedere! Alături de noi a fost părintele greco-catolic Vasile Florea. Îi mulțumim încă o dată. Rămâneți pe 89,3 FM.

Dragii mei, este ora 13 și 9 minute. La această oră în Sighetul Marmației soarele strălucește cu putere și avem 33 de grade Celsius. Vă propun să ascultăm Cleopatra Stratan featuring Pavel și Ani Smiley cu Amban de dat, Trips și Without You, dar și Vang cu Fă-mi cu mâna. 0754208208, dacă dorești să faci o dedicație cuiva dragă sau dorești să-ți auzi melodia preferată în playlistul Sighet FM, aștept mesajele voastre. Raluca și Era, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, nu uitați nici de codul roșu de caniculă valabil de astăzi, 6 august, până mâine, 7 august, la ora 10. Meteorologii avertizează că valul de căldură se va menține la un nivel extrem, iar temperaturile vor ajunge în Maramureș la 37-39 de grade Celsius. Valori apropiate de recordurile absolute pentru luna august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă că temperatura resimțită va fi și mai ridicată. Nici noaptea nu vom avea parte de răcoare, minimele vor rămâne în jurul valorii de 24-25 de grade, caracteristice unei nopți tropicale. Specialiștii recomandă să evitați deplasările și efortul fizic în intervalul orelor 10-18, să vă hidratați corespunzător, să purtați haine deschise la culoare și să acordați o atenție deosebită copiilor și vârstnicilor. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Urmăriți în continuare Sighet FM pentru cele mai noi informații și recomandări utile pe durata acestui episod de caniculă.

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele.

0: tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Pentru cei care țin postul Adormirii Maicii Domnului, ziua de 6 august, când este sărbătorită schimbarea la fața Domnului, are o rânduială aparte. Chiar dacă ne aflăm în perioada postului, astăzi biserica oferă dezlegare la pește, precum și la ulei și vin, marcând astfel importanța acestei mari sărbători. Dezlegarea la pește nu înseamnă însă o pauză de la post, ci o excepție care subliniază bucuria zilei. Tradiția îndeamnă la cumpătare, astfel încât masa festivă să fie una echilibrată, fără excese. Dincolo de ceea ce se află în farfurie, mesajul postului rămâne același: rugăciune, liniște sufletească, bunătate și grijă față de cei din jur. Postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și un exercițiu de stăpânire de sine și de apropierea de Dumnezeu. Așadar, dacă țineți postul, astăzi vă puteți bucura de o masă cu pește, pregătită cu simplitate, păstrând în același timp spiritul și semnificația acestei perioade.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a transmis o adresă către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, prin care face apel la autoritățile locale să adopte măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie electrică. Inițiativa vine în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru diminuarea consumului de energie, pe fondul presiunii exercitate asupra sistemului energetic național. Potrivit instituției prefectului, această situație este determinată de seceta prelungită și de nivelul foarte scăzut al Dunării, factori care au afectat producția de energie. În acest context, reactorul 1 al centralei nuclearo-electrice Cernavodă a fost oprit controlat în cursul săptămânii trecute. Prin mesajul adresat primăriilor, prefectul subliniază necesitatea utilizării responsabile și eficiente a resurselor energetice, încurajând administrațiile locale să identifice soluții care să reducă consumul de energie fără a compromite siguranța cetățenilor. Printre măsurile recomandate se numără diminuarea intensității iluminatului public pe arterele unde infrastructura permite reducerea fluxului luminos, precum și oprirea iluminatului arhitectural al clădirilor și obiectivelor publice. Instituția prefectului județului Maramureș și-a exprimat încrederea că autoritățile administrației publice locale vor răspunde pozitiv acestui apel, contribuind astfel la organizarea consumului de energie și la menținerea stabilității sistemului energetic național. Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Săliștea de Sus a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, violare de domiciliu, distrugere și amenințare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, incidentul s-a petrecut în noaptea de 2 august, în jurul orei 23, când polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit într-o locuință din orașul Săliștea de Sus. În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legeau stabilit că un tânăr de 26 de ani ar fi pătruns fără drept în locuința tatălui său, unde l-ar fi agresat atât pe acesta cât și pe sora sa. De asemenea, bărbatul ar fi distrus mai multe bunuri din imobil și ar fi adresat amenințări persoanelor vătămate, provocându-le o stare de temere. Având în vedere situația constatată și rezultatul evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tânărului pentru protejarea victimelor. La data de 4 august, după administrarea probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale. Astăzi în Maramureș vremea va fi caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu onorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat îndeosebi la munte de peste 30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 38 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade, izolat, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Astăzi, când sărbătorim schimbarea la fața Domnului, tradiția și rânduiala bisericească îndeamnă pe credincioși să lase deoparte grijile și munca grea și să acorde mai mult timp rugăciunii și participării la Sfânta Liturghie. În tradiția populară există și câteva obiceiuri păstrate din vechime, se spune că nu este bine să vă certați sau să purtați supărare în această zi, ci dimpotrivă să căutați împăcarea și liniștea sufletească. În unele zone, oamenii evită spălatul hainelor, cusutul sau muncile gospodare și agricole, considerând că sărbătoarea trebuie cinstită prin odihnă și rugăciune. Tot tradiția populară spune că după această zi apele încep să se răcească, motiv pentru care mulți evitau scăldatul în râuri și lacuri. Dincolo de toate aceste obiceiuri, mesajul cel mai important al sărbătorii rămâne acela al schimbării în bine. Mai bună bunătate, mai multă iertare și mai multă grijă față de cei din jur. Acesta este până la urmă adevăratul spirit al schimbării la față a Domnului.
1: The category is dance or die.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Castighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că v-am adus pe lângă muzică bună, informații utile și o stare bună pe tot parcursul zilei. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici la Sighet FM, cu hit după hit, voie bună și cele mai importante știri și informații din Maramureșul istoric. Până atunci, nu uitați că temperaturile rămân extrem de ridicate, hidratați-vă, evitați expunerea la soare în orele de vârf și aveți grijă de voi și de cei dragi vouă. Eu sunt Alexandra, vă doresc o după-amiază frumoasă, multă energie pozitivă și o zi cât mai răcoroasă. Ne reauzim mâine dimineață, tot aici, pe aceeași frecvență. V-am pupat! You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea

0: Da, prioritatea noastră.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu ADR Nord-Vest, a organizat sesiunea extraordinară a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării procesului de digitalizare a administrației publice locale și implementării proiectului Cloud Regional Nord-Vest. La eveniment au participat Marcel Ioan Boloș, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, Sandu Hotima, administratorul public al județului Maramureș, precum și primarii, reprezentanții ai administrațiilor publice locale și specialiști IT din județ. În cadrul sesiunii au fost prezentate obiectivele și beneficiile ecosistemului Cloud Regional de Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Serviciul de telecomunicații speciale, liderul de parteneriat al proiectului, implementează infrastructura necesară funcționării cloudului regional în colaborare cu cele 6 consilii județene din regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, alături de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. În această etapă, unitățile administrativ-teritoriale vor încheia acorduri cu consiliile județene pentru găzduirea bazelor de date în noua infrastructură digitală regională. Proiectul are ca termen de finalizare anul 2029, când infrastructura și serviciile digitale dezvoltate în cadrul acestuia vor deveni operaționale. Participanții au aflat că proiectul vizează dezvoltarea unor soluții software comune pentru toate cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest, urmând să fie digitalizate cu prioritate domeniile cu cel mai mare volum de activitate și impact asupra cetățenilor, precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol. În domeniul taxelor și impozitelor locale, soluțiile propuse vor permite digitalizarea unor procese precum declararea și impozitarea clădirilor și terenurilor, emiterea certificatelor fiscale, actualizarea datelor fiscale și administrarea obligațiilor de plată. Totodată, în domeniul urbanismului sunt avute în vedere digitalizarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a circuitului avizelor, iar în registrul agricol vor fi dezvoltate servicii standardizate, adaptate nevoilor administrațiilor locale. Ca urmare a avertizării meteorologice de cod roșu de caniculă valabil astăzi, 6 august, pe anumite sectoare de drum din județul Maramureș se vor institui restricții de circulație în intervalul orar 12-20 pentru vehiculele cu masă maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone în vederea creșterii siguranței traficului rutier. Excepție fac următoarele categorii de vehicule: transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuire de carburanți, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, transporturi pentru tractări vehicule avariate, transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturi de vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturi apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturi cu produse provenite din exploatări agricole, transporturi militare implicate în exerciții multinaționale, transporturi în cadrul sistemului garanție-returnare, precum și transporturi de produse alimentare diverse, utilaje proprii ale CNAIR și utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale. În contextul temperaturilor extreme, polițiștii maramureșeni recomandă tuturor participanților la trafic să respecte restricțiile instituite și să adopte o conduită preventivă pe durata deplasărilor. Meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru toată țara, valabile până duminică dimineața. Vor fi temperaturi extreme, nopți tropicale, disconfort termic și instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele vor fi de până la 26 de grade. 7 județe vor fi sub cod roșu, iar mai mult de jumătate din țară sub cod portocaliu. De asemenea, pentru joi a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică ce vizează aproape toată țara. În nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane pe arii restrânse de 30-50 de litri pe metru pătrat. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
4: Salut, sunt Elina.
5: Salut, sunt Vescan.
4: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Siget FM. Astăzi, candidații înscriși la sesiunea a doua a examenului național de bacalaureat au susținut proba de evaluare a competențelor digitale, ultima etapă din cadrul testărilor destinate certificării cunoștințelor și abilităților dobândite pe parcursul liceului. Examinarea urmărește nivelul de utilizare a tehnologiei, informației și comunicațiilor prin exerciții practice care vizează redactarea documentelor, folosirea aplicațiilor informatice, prelucrarea datelor și accesarea resurselor online. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, peste 5.800 de candidați au susținut evaluarea competențelor digitale. Desfășurată pe calculator, examinarea are un caracter preponderent practic și urmărește nivelul competențelor de utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor. Criza energetică nu va duce la creșterea imediată a facturilor pentru toți românii, însă efectele prețurilor ridicate de pe piața angro ar putea fi resimțite la reînnoirea contractelor de furnizare. Experții estimează majorări cuprinse între 2% și 20% și îi sfătuiesc pe consumatori să verifice perioada pentru care este garantat prețul actual. România se confruntă în prezent cu unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa. Pe piața angro, energia a ajuns la 178 de euro megawatt-oră. Valori mai mari au fost înregistrate în Ungaria, Serbia, Slovacia și Slovenia, în timp ce Bulgaria, Grecia, Austria, Polonia, Franța și Germania au avut prețuri mai mici. Energia propriu-zisă reprezintă aproximativ 45-50% din factura finală, diferența fiind formată din tarife de transport și distribuție, taxe și marja furnizorului. Dacă problemele persistă și mari consumatori industriali ajung să își reducă sau să își oprească activitatea, scumpirile ar putea urca la 10-15%, în cel mai nefavorabil scenariu caracterizată de continuarea secetei, creșterea prețurilor gazelor și probleme de aprovizionare înaintea iernii, noile contracte ar putea fi chiar și cu 20% mai scumpe. Șoferii ar putea vedea primele ieftiniri la pompă începând cu 16 august, după ce președintele Nicu Șordan a promulgat legea care introduce mecanismul de declarare a situației de criză pe piața carburanților și permite reducerea accizei la motorină. Totuși, data nu garantează automat scăderea prețurilor, deoarece aplicarea măsurii depinde de condiții prevăzute în noul act normativ. Legea publicată deja în Monitorul Oficial stabilește că reducerea accizei poate deveni aplicabilă de la jumătatea lunii august, însă doar dacă autoritățile decid activarea mecanismului special creat pentru această situație. Noua legislație introduce un sistem flexibil de intervenție pe piața carburanților. Astfel, deși 16 august reprezintă primul moment în care acciza ar putea fi diminuată, măsura va fi pusă în aplicare doar dacă sunt îndeplinite criteriile stabilite prin lege. În cazul activării mecanismului, motorina va fi primul carburant vizat de reducerea fiscală. Valoarea ieftinirii resimțite de șoferi va depinde atât de procentul cu care va fi redus acciza, cât și de rapiditatea cu care distribuitorii și benzinăriile vor transfera această diminuare în prețurile afișate la pompă. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: La La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare,

0: ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a transmis o adresă către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, prin care face apel la autoritățile locale să adopte măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie electrică. Inițiativa vine în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru diminuarea consumului de energie, pe fondul presiunii exercitate asupra sistemului energetic național. Potrivit instituției prefectului, această situație este determinată de seceta prelungită și de nivelul foarte scăzut al Dunării, factori care au afectat producția de energie. În acest context, reactorul 1 al centralei nucleare-electrice Cernavodă a fost oprit controlat în cursul săptămânii trecute. Prin mesajul adresat primăriilor, prefectul subliniază necesitatea utilizării responsabile și eficiente a resurselor energetice, încurajând administrațiile locale să identifice soluții care să reducă consumul de energie fără a compromite siguranța cetățenilor. Printre măsurile recomandate se numără diminuarea intensității iluminatului public pe arterele unde infrastructura permite reducerea fluxului luminos, precum și oprirea iluminatului arhitectural al clădirilor și obiectivelor publice. Instituția prefectului județului Maramureș și-a exprimat încrederea că autoritățile administrației publice locale vor răspunde pozitiv acestui apel, contribuind astfel la organizarea consumului de energie și la menținerea stabilității sistemului energetic național. Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Săliștea de Sus a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, violare de domiciliu, distrugere și amenințare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, incidentul s-a petrecut în noaptea de 2 august, în jurul orei 23, când polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit într-o locuință din orașul Săliștea de Sus. În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legeau stabilit că un tânăr de 26 de ani ar fi pătruns fără drept în locuința tatălui său, unde l-ar fi agresat atât pe acesta cât și pe sora sa. De asemenea, bărbatul ar fi distrus mai multe bunuri din imobil și ar fi adresat amenințări persoanelor vătămate, provocându-le o stare de temere. Având în vedere situația constatată și rezultatul evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tânărului pentru protejarea victimelor. La data de 4 august, după administrarea probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale. Astăzi în Maramureș vremea va fi caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu onorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat îndeosebi la munte de peste 30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 38 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade, izolat, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 0348-118-151 sau 0362-100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID.

0: Medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: was made for you.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu ADR Nord-Vest, a organizat sesiunea extraordinară a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării procesului de digitalizare a administrației publice locale și implementării proiectului Cloud Regional Nord-Vest. La eveniment au participat Marcel Ioan Boloș, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, Sandu Hotima, administratorul public al județului Maramureș, precum și primarii, reprezentanții ai administrațiilor publice locale și specialiști IT din județ. În cadrul sesiunii au fost prezentate obiectivele și beneficiile ecosistemului Cloud Regional de Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Serviciul de telecomunicații speciale, liderul de parteneriat al proiectului, implementează infrastructura necesară funcționării cloudului regional în colaborare cu cele 6 consilii județene din regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, alături de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. În această etapă, unitățile administrativ-teritoriale vor încheia acorduri cu consiliile județene pentru găzduirea bazelor de date în noua infrastructură digitală regională. Proiectul are ca termen de finalizare anul 2029, când infrastructura și serviciile digitale dezvoltate în cadrul acestuia vor deveni operaționale. Participanții au aflat că proiectul vizează dezvoltarea unor soluții software comune pentru toate cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest, urmând să fie digitalizate cu prioritate domeniile cu cel mai mare volum de activitate și impact asupra cetățenilor, precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol. În domeniul taxelor și impozitelor locale, soluțiile propuse vor permite digitalizarea unor procese precum declararea și impozitarea clădirilor și terenurilor, emiterea certificatelor fiscale, actualizarea datelor fiscale și administrarea obligațiilor de plată. Totodată, în domeniul urbanismului sunt avute în vedere digitalizarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a circuitului avizelor, iar în registrul agricol vor fi dezvoltate servicii standardizate, adaptate nevoilor administrațiilor locale. Ca urmare a avertizării meteorologice de cod roșu de caniculă valabil astăzi, 6 august, pe anumite sectoare de drum din județul Maramureș se vor institui restricții de circulație în intervalul orar 12-20 pentru vehiculele cu masă maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, în vederea creșterii siguranței traficului rutier. Excepție fac următoarele categorii de vehicule: transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuire de carburanți, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, transporturi pentru tractări vehicule avariate, transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturi de vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturi apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturi cu produse provenite din exploatări agricole, transporturi militare implicate în exerciții multinaționale, transporturi în cadrul sistemului garanție-returnare, precum și transporturi de produse alimentare diverse, utilaje proprii ale CNAIR și utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale. În contextul temperaturilor extreme, polițiștii maramureșeni recomandă tuturor participanților la trafic să respecte restricțiile instituite și să adopte o conduită preventivă pe durata deplasărilor. Meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru toată țara, valabile până duminică dimineața. Vor fi temperaturi extreme, nopți tropicale, disconfort termic și instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele vor fi de până la 26 de grade. 7 județe vor fi sub cod roșu, iar mai mult de jumătate din țară sub cod portocaliu. De asemenea, pentru joi a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică ce vizează aproape toată țara. În nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteză la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane pe arii restrânse de 30-50 de litri pe metru pătrat. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești București la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai.

0: Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Băghiță, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
0: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
2: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
3: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
3: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
3: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
2: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Astăzi, candidații înscriși la sesiunea a doua a examenului național de bacalaureat au susținut proba de evaluare a competențelor digitale, ultima etapă din cadrul testărilor destinate certificării cunoștințelor și abilităților dobândite pe parcursul liceului. Examinarea urmărește nivelul de utilizare a tehnologiei, informației și comunicațiilor prin exerciții practice care vizează redactarea documentelor, folosirea aplicațiilor informatice, prelucrarea datelor și accesarea resurselor online. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, peste 5.800 de candidați au susținut evaluarea competențelor digitale. Desfășurată pe calculator, examinarea are un caracter preponderent practic și urmărește nivelul competențelor de utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor. Criza energetică nu va duce la creșterea imediată a facturilor pentru toți românii, însă efectele prețurilor ridicate de pe piața Angro ar putea fi resimțite la reînnoirea contractelor de furnizare. Experții estimează majorări cuprinse între 2% și 20% și îi sfătuiesc pe consumatori să verifice perioada pentru care este garantat prețul actual. România se confruntă în prezent cu unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa. Pe piața Angro, energia a ajuns la 178 de euro megawatt-oră. Valori mai mari au fost înregistrate în Ungaria, Serbia, Slovacia și Slovenia, în timp ce Bulgaria, Grecia, Austria, Polonia, Franța și Germania au avut prețuri mai mici. Energia propriu-zisă reprezintă aproximativ 45-50% din factura finală, diferența fiind formată din tarife de transport și distribuție, taxe și marja furnizorului. Dacă problemele persistă și marii consumatori industriali ajung să își reducă sau să își oprească activitatea, scumpirile ar putea urca la 10-15%, în cel mai nefavorabil scenariu caracterizată de continuarea secetei, creșterea prețurilor gazelor și probleme de aprovizionare înaintea iernii, noile contracte ar putea fi chiar și cu 20% mai scumpe. Șoferii ar putea vedea primele ieftiniri la pompă începând cu 16 august, după ce președintele Nicu Șordan a promulgat legea care introduce mecanismul de declarare a situației de criză pe piața carburanților și permite reducerea accizei la motorină. Totuși, data nu garantează automat scăderea prețurilor, deoarece aplicarea măsurii depinde de condiții prevăzute în noul act normativ. Legea publicată deja în Monitorul Oficial stabilește că reducerea accizei poate deveni aplicabilă de la jumătatea lunii august, însă doar dacă autoritățile decid activarea mecanismului special creat pentru această situație. Noua legislație introduce un sistem flexibil de intervenție pe piața carburanților. Astfel, deși 16 august reprezintă primul moment în care acciza ar putea fi diminuată, măsura va fi pusă în aplicare doar dacă sunt îndeplinite criteriile stabilite prin lege. În cazul activării mecanismului, motorina va fi primul carburant vizat de reducerea fiscală. Valoarea ieftinirii resimțite de șoferi va depinde atât de procentul cu care va fi redus acciza, cât și de rapiditatea cu care distribuitorii și benzinăriile vor transfera această diminuare în prețurile afișate la pompă. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OCU Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din

0: rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Check it out.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a transmis o adresă către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, prin care face apel la autoritățile locale să adopte măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie electrică. Inițiativa vine în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru diminuarea consumului de energie, pe fondul presiunii exercitate asupra sistemului energetic național. Potrivit instituției prefectului, această situație este determinată de seceta prelungită și de nivelul foarte scăzut al Dunării, factori care au afectat producția de energie. În acest context, reactorul 1 al centralei nuclearo-electrice Cernavodă a fost oprit controlat în cursul săptămânii trecute. Prin mesajul adresat primăriilor, prefectul subliniază necesitatea utilizării responsabile și eficiente a resurselor energetice, încurajând administrațiile locale să identifice soluții care să reducă consumul de energie fără a compromite siguranța cetățenilor. Printre măsurile recomandate se numără diminuarea intensității iluminatului public pe arterele unde infrastructura permite reducerea fluxului luminos, precum și oprirea iluminatului arhitectural al clădirilor și obiectivelor publice. Instituția prefectului județului Maramureș și-a exprimat încrederea că autoritățile administrației publice locale vor răspunde pozitiv acestui apel, contribuind astfel la organizarea consumului de energie și la menținerea stabilității sistemului energetic național. Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Săliștea de Sus a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, violare de domiciliu, distrugere și amenințare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, incidentul s-a petrecut în noaptea de 2 august, în jurul orei 23, când polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit într-o locuință din orașul Săliștea de Sus. În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legeau stabilit că un tânăr de 26 de ani ar fi pătruns fără drept în locuința tatălui său, unde l-ar fi agresat atât pe acesta cât și pe sora sa. De asemenea, bărbatul ar fi distrus mai multe bunuri din imobil și ar fi adresat amenințări persoanelor vătămate, provocându-le o stare de temere. Având în vedere situația constatată și rezultatul evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tânărului pentru protejarea victimelor. La data de 4 august, după administrarea probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale. Astăzi în Maramureș vremea va fi caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu onorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat în deosebi la munte de peste 30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 38 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade, izolat, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. I don't care who you are, where you're from. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu ADR Nord-Vest, a organizat sesiunea extraordinară a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării procesului de digitalizare a administrației publice locale și implementării proiectului Cloud Regional Nord-Vest. La eveniment au participat Marcel Ioan Boloș, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, Sandu Hotima, administratorul public al județului Maramureș, precum și primarii, reprezentanții ai administrațiilor publice locale și specialiști IT din județ. În cadrul sesiunii au fost prezentate obiectivele și beneficiile ecosistemului Cloud Regional de Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Serviciul de telecomunicații speciale, liderul de parteneriat al proiectului, implementează infrastructura necesară funcționării cloudului regional în colaborare cu cele 6 consilii județene din regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, alături de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. În această etapă, unitățile administrativ-teritoriale vor încheia acorduri cu consiliile județene pentru găzduirea bazelor de date în noua infrastructură digitală regională. Proiectul are ca termen de finalizare anul 2029, când infrastructura și serviciile digitale dezvoltate în cadrul acestuia vor deveni operaționale. Participanții au aflat că proiectul vizează dezvoltarea unor soluții software comune pentru toate cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest, urmând să fie digitalizate cu prioritate domeniile cu cel mai mare volum de activitate și impact asupra cetățenilor, precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol. În domeniul taxelor și impozitelor locale, soluțiile propuse vor permite digitalizarea unor procese, precum declararea și impozitarea clădirilor și terenurilor, emiterea certificatelor fiscale, actualizarea datelor fiscale și administrarea obligațiilor de plată. Totodată, în domeniul urbanismului, sunt avute în vedere digitalizarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a circuitului avizelor, iar în registrul agricol vor fi dezvoltate servicii standardizate, adaptate nevoilor administrațiilor locale. Ca urmare a avertizării meteorologice de cod roșu de caniculă valabil astăzi, 6 august, pe anumite sectoare de drum din județul Maramureș se vor institui restricții de circulație în intervalul orar 12-20 pentru vehiculele cu masă maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone în vederea creșterii siguranței traficului rutier. Excepție fac următoarele categorii de vehicule: transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuire de carburanți, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, transporturi pentru tractări vehicule avariate, transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturi de vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturi apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturi cu produse provenite din exploatări agricole, transporturi militare implicate în exerciții multinaționale, transporturi în cadrul sistemului garanție-returnare, precum și transporturi de produse alimentare diverse, utilaje proprii ale CNAIR și utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale. În contextul temperaturilor extreme, polițiștii maramureșeni recomandă tuturor participanților la trafic să respecte restricțiile instituite și să adopte o conduită preventivă pe durata deplasărilor. Meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru toată țara, valabile până duminică dimineața. Vor fi temperaturi extreme, nopți tropicale, disconfort termic și instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele vor fi de până la 26 de grade. 7 județe vor fi sub cod roșu, iar mai multe de jumătate din țară sub cod portocaliu. De asemenea, pentru joi a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică ce vizează aproape toată țara. În nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane pe arii restrânse de 30-50 de litri pe metru pătrat. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Yo, listen up, here.

0: one night stand.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard view, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support.

0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Armației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: You can walk my path.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262 977 sau 074.

Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult Siget FM pe 89,3 FM.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.